0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامت الله، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگ بین المللی بخشیده به روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: шунавандаои гиромӣ, дуруд ба шумо. Рӯзгоратон ҳамеша обод бошаду дилатон умрбод шод. Мухлиси санати безаволи шашмақом бошед ҳамеша. Шашмақоми безавол, шоҳасари мусиқии тоҷикон, таи садсолаҳо маз ба шарофати талошҳову заҳматҳои ҳунармандони ҳавзаҳои гуногуни фарҳангӣ, аз ҷумла ҳавзаи хуҷандии шашмақом, ташаккул ёфт то ба рӯзҳои мо омада расид. Номи Сидиқов Сулаймон, ҳофизи маъруфи тоҷик, шогирди Содирхон ҳофизи машҳурро шояд бисёриҳо шунидаанд. Ӯро бештар чун Қори Сулаймон мешинохтанд, зеро аз синни 15-солагӣ теъдоди бузурги сурудаҳои классикиву мардумиро аз ёд медонист. این هنرمند 10 سال یعنی از سال 1918 تا سال 1928 بر ضد بسمچیان مبارزه برده تا سال 1937 در شعبه کارهای داخلی ولایت فعالیت داشت. صادرخان حافظ سال 1930 بعد برگشتن از تاشکند به قاری سلیمان چند سروده را می آموزاند و وصیت میکند که در وقت رحلتش پیشاپیش تابوت همین سرودها را با آواز بلند بخواند و شاگرد این وصیت استاد را به جا می آورد، قرض انسانی اش را در نزد روان پاک استادش ادا می کند. انانه های اوج سرایی صادرخان حافظ را در دوره زندگی اش فقط قاری سلیمان از بر کرده بود. مهارت بلند قاری سلیمان نه تنها در اجرای سرودهای کلاسیکی ششمقام، بلکه در اجرای اشوله کلان یک جایه با سرایندگان مشهور خوجند عبدالقادر کریموف و مدامین نظیروف ظاهر می شد. تحت سروری او آزمون‌های گوناگونی بخشیده به اجرای دیگر ژانر موسیقی سنتی تاجیک با نام نقشخوانی برگزار می‌شدند. قاری سلیمان یکی از بهترین اجراکنندگان و ادامه بخشان انانه مصنوی سرایی نیز بود و استادش صادرخان حافظ با نظرداشت همین قابلیت شگفت‌انگیزش به او مصنوی مولانا را تحفه کرده بود. دوتار نوازان امروزه ما شاید نام دوتاری مشهور تاجیک آچیلبای احمدوف را شنیدند که بین مردم با نام آچیل دوتاری معروفیت داشت. آچیلبای در دسته دراموی یک جایه با مقصودجان تنبوری سرودهای کلاسیکی و مردمی را اجرا میکردند. تا سال 1941 در فیلرمان دولتی تاجیکستان کار کرد و همین سال پرتحلوکه در دهه ادبیات و صنعت تاجیک در شهر مسکو شرکت کرد. صادرخان حافظ سبک دوتارنوازی آچیل دوتاری را پسندیده او را به شاگردی قبول کرد و به او دوتاری شخصیش را تحفه کرد. در تکمیل مهارت رامشگری آچیل دوتاری سامی دوستان صادرخان، استاد قربان تنبوری و عبدالرسول بای بچه غجکی نیز خیلی بزرگ است. آچیل بای احمدوف با هنرمندان ناوری به مثل شاهنظر صاحبوف و فضلالدین شهابوف، اینچونین با هنرمندان و رامشگران شناخته خوجندی، محیدین مولانوف، حنیفه مولانوف، صدیق نظروف، نبیجان براتوف، اینخان محمودوف، اوغلخان تنبوری، دخانبای نعمتزاده و دیگران رابطه های قوی دوستی و ایجادی داشت. گذشت سالها نام چونین پرچمبرداران موسیقی کلاسیکی را از یادها نمی برد. هم هنرمندان امروزه، هم شنوندای عزیز، مخلصان موسیقی اجدادی، خاصتاً جوانان مقام سرا باید از روزگار و کارنامه آنها، نامبرداران فرهنگ موسیقی ملیمان کفایتاً آگاه باشند و این ماهیتاً یک رکن خودشناسی ملی است. انانه های پیشنیان نوور مکتب خوجندی ششمقام را امروز هنرمندان نوایی ولایت سغد صداقتمندانه ادامه می دهند. شنونده های گرامی لطفاً بشنوید صحبت را با یکی از آوازخوان های صاحب سلیقه از انسامبل مقام سرایان ناحیه عینی ولایت سغد.
1: من فاطمه از کارخونه عثمانویچ اولین تحصیلات مکتب ما را در مکتب تحصیل نمونه رقم 19 دوام دادم. حاضر در وظیفه دیرکتور مکتب صنعت بچگانه رقم 1 به نام حلیم یوروفی بخش فرهنگ ناحیه عینی کار فعالیت می نمایم. ما بغیر از این یعنی انسامبل مقام سرایی

0: خودی بخشی فرهنگ نویزو یا گوی با اصولو کار میکنید.
1: کدام تعلیمگاه موسیقی رو ختم کردی؟
0: من خطمانده کنسراتوری ملی جمهوری تاجیکستان میباشم.
1: کدام اختصاص؟
0: با اختصاص آوازخان موسیقی عنعنوی ششمقام تمام کردم.
1: اسکر خوجا با کدام آموزگاران خودتون از منبر رادیو صدای دوشنبه اظهار سپاس میکنید؟
0: البته با استادان عزیز، البته استادانی که خیر راهش شاد باشد، استادای بسیار بهترین باشند در دوره دانشجویی. استادایی که مثلا در دوره دانشجویی با ما بسیار سمتی بهترین مختار من مظفر میبینیم، از جلیل هاشمی، الماس عبدالله، خیر روحای استادای عزیز شاد باشد. و این روز تشکر میکنم به دوستان عزیز ما خاصیتی در افشانی خستمراد ظریف آن این رو حافظه خلقی جمهوری تاجیکستان فلین سرتور بسیار سنگی خدا رسانده هستند.
1: امروز در ناحیه عینی کدام مقامخانه ها فعالیت دارند؟
0: از ناحیه عینی و بیشتر اینجا راهبر انسمبل حافظه خلقی جمهوری تاجیکستان از فلین سرتور میباشند. در اینجا استاد لقمان شریف دیگر من برادرای ما فخرالدین سراجالدین میرحیدر قاری احسان سعید بازر شریف دانیار خالق و خورزاده دانیار و دیگران در این انسمبل مقامسرای یکجای کار میکنند. اصلا ششمقام بسیار تاریخی بزرگ دارد، تاریخ چندین هزار ساله دارد. ششمقام که به یونسکو داخل شده است، یعنی ششمقام حسب بیزوالی تاجیکان میباشند.
1: انسمبلهای دیگر هم هستند در نوحیه عینی؟
0: دیگر انسامبل ها در اینجا وجود ندارن. از انسامبل من مقام خانه هستم و دیگر مکتب های سنت عمل میکنن. بخشی فرهنگ، مؤسسه های کلونی وجود دارن.
1: هنرمندانی که در انسامبل مقام خانون فعالیت دارن ختم کرده تعلیمگاه های موسیقی هستن؟
0: از این ها خط کننده های دانشگاه سنت هستن. خط کننده های کالج سنتی به نام صادرخان حافظ شهر خجر میباشن. اکثریت خط کننده های تلیجیست به نام صادرخان حافظ میگوشم.
1: اسکر خوجا با کدام مقامخانه های نوور کشورمون شناس هستید؟
0: با مقامخانه ها با تاجیدین رحیم همکاری داریم، با فرقت سعید، با خورسامورو داریم، با همین استادا بیشتر سر کار داریم.
1: در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من یگان همکسب شما اشتراک کرد، غالب آمد؟
0: بله، در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من که با شبوز دستگیری جناب عالی محترم امام علی رحمان هست و در جمهوری میگذارد، در این آزمون یکچند همروی من شریف اوزر غفورزاده دانیار تا سطح دیگر رفته اشتراک کردن آمدگی هستند. سطح غفورزاده دانیار در سطح جمهوری در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک میکنند.
1: در رپرتوار کنسرتی انسامبل شما بغیر از ششمقام باز به کدام ژانر موسیقی ملی توجه دارند؟
0: بغیر از ژانر ششمقام بیشتر به سلطهای خلقی، سلطهای لیریکی، بسیار مرا صنعتگارهای ما بسیار شوق زد زیاد دارند. اصوصا همین صنعتگار باید که تمام سلطهارا سرایده تواند و جادی سخاندن سلطها براید.
1: اسکر خوجا هنرمندان انسامبل شما کدام آهنگهای نو را به سلسله ششمقام کار کرد یا که وارد کردند؟
0: بازر انسامبل ششمقام تختی نوا، تختینچه سمتی نوا، هشکرچه سمتی نوا و من جنبه تختی نوا را حاضر انسامبل کار کردیم.
1: دایر به کسبیت، سلیقه مقام شناسی، نقصان های مهارت اجرایی همکسبان جوانتان چی گفتنی هستی؟
0: حالت نقطنی هستیم که خیلی کار به نقصان ها نمی شود. البته نواختنی همین آنگاه شش مقام سرادنی شد و البته کمدنی ها به نظر می رسد که ما اون کمدنی رو از اصلاحش می باشیم و این روزا به جوانان و دوستان عزیز گفتنی هستیم که این خیلی صورت های حرفی سفید میلیکی هر وقت خوندن میشود. بیشتر همین آهنگایی که از ساحای مقام هست، فلک هست، کنو یعنی بسیار یونسکو داخشنند و مقام رو این روز در تمام جمهوری در تمام جهان معرفی هستن، میشناسن و حرکت کنن که بیشتر بغیر از سلطه لیریکی و خلقی بیشتر سلطه مقام به اهمیت دیدن که سلطه مقام چندی سال هست این سلطه آخر ندارد. تو هنوز مردم پیران میکنن، گوش میکنن، تیفنان جواره تو پیران روزگار دیدن، یعنی سرحد رو دوست میدارن، احترام میکنن. از اون مردم روزگار از اون هر خیلی سلطه های گوش میکنن، سلطه های خلقی، سلطه های لیریکی، سلطه های مقام. یک بعض انسان هستن که بیشتر به سلطه های مقام اهمیت جدی میدن. اکنون اصلاش ما یک تشنو دارم که شخصانی که من همین سلطه میخوانم так масни тура гирсан дар кор як суди беҳтар интихоб карам дар кор ки яъне таъми мардумро бозда гардонад яъне турмазмун бошад бештар мухи суртои сароидан дар кор ки дар дили мардум ҷӯш андозонад
1: бо иҷозати шумо як оҳанги классики атонро ҳамроҳи шунавандаҳои радиои садои душанбе гӯш мекунем пас он суҳбати мо идома меёбад

0: جلوی هنر،
1: احترام به ارزش‌های ملی و فرهنگی.
2: چکن مال مردم تاجیکستان است، مال ملت است و به این افتخار میکنند.
0: احیای انعنه و هنرهای مردمی،
3: هنر پشیمانی ندارد.
1: سلاله خانوادگی،
4: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شویم.
0: این همه در برنامه جلوی هنر.
1: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه.

دوستامیان گرامی، در شهر و نویه‌های ولایت ختلان هنرمندان مردمی خیلی زیادند که در بافتن اطلس و ادرس، نمدریزی، قالین بافی و زرگری، کارهای قنادی، کلالگری، چکندوزی مهارت بلند دارند. بعد اعلان گردیدن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، هنرمندان امکانات پیدا کردند که محصول دسترنج خود را با بازارهای داخلی و خارجی به فروش برارند. پیشوای ملت راه درخشان را برایشان گشودند. هر یک هنرمند به پرداخت انداز و باج گمرکی هنرهای ملی خود را به گردش بازار داخلی و خارجی برآورده محصولاتهای خود را معرفی می سازند. با این وسیله هنرمندان محصول ایجاد خود را به یگان ممانعت به فروش برآورده سطح زندگی خود را بهتر می سازند. با هدایت و دستگیری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تا چند سال آخر هنرهای مردمی روش کرده در شهر باختر کارخانه های قالینبافی دستی، زرگری، گلدوزی به کار شروع نمودند و زنان هنرمند خانشین را به این ساحه جلب کردند.

0: صدای دوشنبه را روی موج 102.2 FM در شهر دوشنبه، موج 102.2 FM در ولایت سوغد، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.
1: تحلیل و بررسی موضوع های مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه، صحبت و اندیشه های تحلیلگران و کارشناسان، عالمان و مسئولان از نگاهی روز.

سلام علیکم شنوندگانی عزیز، دوستان و مخلصان همیشگی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه. اینک برنامه نوبتی ما رو از رادیوی صدای دوشنبه پذیرا باشید.

0: صدایت ای وطن، هستیم بالیده عمره در فضایت ای وطن. این جهان را گشتم و شش برج آن را طی زدم، نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن.
1: عزیزتر چو از دلم توی وطن وطن،
2: توی وطن وطن.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: طفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، عشق چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
2: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز جوز ای همیشه گی روزگار مادران. سوسپنزی پردیفن بیبی و پردیفن کیدز محص برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بالا تا 12 ساله است. پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بخوف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می‌سازد. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه‌ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.
3: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت می کند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال و شما یاری می دهد برمیسال.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Ой, дард, баназикони шумо, ну рогати эйджот мекунат. فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخنی والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

یادآور میشویم که صدای دوشنبه برنامه‌های مستقیم خود را هر روز از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 شام مستقیما با زبان‌های تاجیکی و روسی، سپس از ساعت 20 شام تا ساعت 8 صبح روز دیگر تکرارا پخش میکند. روزهای یکشنبه گلچین برنامه‌های ما را میتوانید شنیده باشید. تلفن‌های ما 227 6152 227 6172

شنوندای عزیز برنامه فیض سحر مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم و یادآور میشویم که امروز چهارشنبه 10 ایونی سال 2026 است. الکی از ماه ایون از ده روز سپری شد و امروز چون 10 ایون است بازم یک روز گرمای تابستان فرا رسیده است و ما با یک روز گرم و با یک صبح نو فصل تابستان همه شما رو به خیر و شادی میگیم امروز و همه روزتان و روزگارتان و باوری داریم دوستان عزیز که هر دقیقه رو غنیمت میشمرید هر ساعت و هر یک روز رو غنیمت میشمرید و برای آبادی وطن کوشش به خرج میدید و برای روزگار خود رو بهتر نمودن دوستان عزیز اینک بخش امروز در تاریخ پیشنهاد شما امروز 10 ایون چهارشنبه 161 روز سال 2026 است.

دهم ایون سال 2021 در تالار سفید قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف در وضعیت تنتنوی با پخش تگمه رمزی به طور مجازی دو انشاءات مهم ساحه اجتماعی بنای مکتب تحصیلات عمومی برای 1400 خواننده در دوبست در نویه ارگوت ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان و مجموعه تندرستی دوستی تاجیکستان ازبکستان با 200 کادر را در نویه قبادیان ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان که در دایره مناسبت های حسنه دولت ها و با تشبس های سازنده و اقدام سخاوتمندانه سران دولت ها از طرف حکومت های دو جمهوری بنیا شده است مورد استفاده قرار دادند. در این روز سال 2024 در قصر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در حاشیه کنفرانس سوم بین المللی آید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سال 2018-2028 معاون یکم پرزیدنت جمهوری زیمبابوه کنستانتینو چیونگا را به حضور پذیرفتند. جانب‌ها ضمن واخوری آمادگی مملکت‌ها را برای تحکیم مناسبت‌های گوناگون جنبه ابراز داشته، مسائل گسترش همکاری در ساحه‌های آینده‌داری صناعت، کشف و استخراج معدن‌ها، کشاورزی، انرژتیکا، سیاحی و دیگر سمت‌های اقتصادی بررسی نمودند. دهم ایون سال 2010 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای اشتراک در ملاقات سران حکومت های سازمان همکاری شانخای به شهر تاشکند جمهوری ازبکستان سفر کردند. دهم ایون سال 2010 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس جمهوری مردمی چین خو جینتاو در شهر تاشکند با هم ملاقات نمودند. در واخوری مسائل همکاری گوناگون پهلوی دو جانبه و بسیار جانبه دو جمهوری بررسی گردید.

در این روزی سال 2011 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان با بانک سرمایه گذاری اروپا تشریف آورده با پرزیدنت آن فیلیپ میشتانت ملاقات نمودند. در جریان صحبت فیلیپ میشتانت ابراز نمود که بانک سرمایه گذاری اروپا آماده است برای رشد با سرعت اقتصاد ملی تاجیکستان کمک نماید.

چونین رویدادها در این روز بقای گرفته شده است. دهم یولی سال 2022 در قصر تاوریچسکی قرارگاه اسمبلی بین پارلمانی دولت‌های اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل فورم بین پارلمانی جوانان اتحادیه دولت‌های مستقل در شهر سن پترزبورگ فدراسیای روسیه تحت عنوان پارلمنت جوان نظر به آینده اتحاد برگزار گردید. در ردیف دیگر دولت‌های پیشرفته در همایش یک زمره جوانان لیاقتمند مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. دهم یونی سال 2003 در شهر دوشنبه مراسم افتتاح رسمی بنای نوی سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان برگزار گردید. همچنین در این روز سال 2013 در جلسه شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره صرفه‌جویی و ثمره‌ناکی انرژی بررسی شد. دهم یونی سال 2014 در شهر دوشنبه بیزنس فورم دایره صاحبکاران تاجیکستان و لاتویا برگزار گردید. در مراسم افتتاح رسمی آن پرزیدنت جمهوری لاتویا اندریس برزینشک و سروزیر جمهوری تاجیکستان قایر رسولزاده سخن کردند. در این روز سال 1847 اولین شماره روزنامه منبر چیکاگو نشر شد. دهم یونی سال 1907 در چین سبقت ماشین های پکین پاریس آغاز گردیده بود که 13000 کیلومتر درازی داشت. دهم یونی سال 1934 دسته ملی ایتالیا در بازی فینالی چمپیونات جهان چکسلواکی را با حساب 2-1 مغلوب کرده چمپیون دو کراته جهان های با فوتبال گردید. سال 2008 در شهر دوشنبه اولین مراتبه در جمهوری تاجیکستان مرکز بنیادی روسکی میر کشاده شد. سال 1793 واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. و شنوندگان عزیز، دهم ایون روز جهانی یخ ماس است، روز جهانی هنرهای دستی، همچنین روز بین‌المللی مکالمه تمدن‌ها در مولداو باشد روز سرخچیان. این بود بخشی امروز در تاریخ و این معلومات را از اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور دسترس کردیم. به معلومات شما رسانیدیم.

0: شنوندگان عزیز، شما برنامه فیض صحرا مستقیما از رادیو صدای دوشنبه میشنوید و ما بار دیگر به همه آنهایی که تازه به شبکه ما پیوستند سلام میگیم و امروز و همه روزشون به خیر و شادی. چون دوستان عزیز، ما با پیشنهادهای شما، با مسئولیت های شما اید به بهتر نمودن برنامه ها و موضوع هایی که مطرح میکنیم و مورد بررسی قرار میدهیم، برنامه را آماده میکنیم و خواهش میکنیم بازم در برنامه هایی که مستقیم هستند فعال باشید، اشتراک کنید و حتما در باره بازم جالب گشتن برنامه های ما فکر و اندیشه های خود را گفته باشید. و امروز شنونده های عزیز، در بخش مصلحت نیز ما اطرافی چون فرارسی تابستان است، تابستان یکی از فصل های گرم است، در این فصل چی کار باید کرد تا بازم سلامتی همون خوب باشد و استراحت کنیم، طبعا من بالیده باشد، به شما مسئلیت میدیم در بخش مسئلیت. در بخش درخواست شنونده در برنامه خیرمان روز نیز ساعت 13 و در دقیقه ما کوشش میکنیم هر یک فکر پیشنهاد شما رو قبول کنیم. و امروز نیز در بخش ترانه صبح از دو هنرمند ما دو سرود انتخاب کردیم که در جریان برنامه ما باشد، حتما ما معرفی خواهیم کرد. و این برنامه البته برنامه است که ما تایگران کوشش میکنیم که پیش از همه بخشایی که به شما پیسند از پیش نیاد داشته باشه. و در برنامه ترانه صبح من معرف میکنم شما آماده باشید، بعدی بخش تیلاتی در تماس باشید، زنگ زنید از مهنگار رستم و از چوشنبه علاوات ما دو سرود انتخاب کرده ایم که هر نفری که خواهش اشتراک داشته باشد در برنامه ما در بخش ترانه صبح مرمت زنگ زنه، تلفن ما فعالن 2761152 2761172 است. ما زنگوی شما رو قبول میکنیم و اینجا آواز شما رو ثبت میکنیم، هر نفری که با جانب داری و نرمانی پسندش آواز میدهد معین میکنیم که کدام بیشتر آواز گرفت از مهنگار رستم و از چوشنبه علاوات. و عین حال باشه شنونده عزیز، فرصت پخش اطلاعاتی رسیده است، به همکاران ما از مهمترین خبرهای داخل و خارج کشور شما روشنا میسازند، بعد هم باز صحبت خواهیم کرد.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو با خبرها نعمت محیب. از یکم تا دهم ایول دوری اساسی امتحان‌های مرکزانیده داخل شوی به مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه کسبی و عالی کسبی، قسم‌های ا امتحان در زمینه تحصیلات عمومی و ب امتحان در زمینه تحصیلات عمومی اساسی برای داوطلبان در مرحله اساسی به قیدگیری نام‌نویس شده برگزار می‌گردد. در این خصوص از مرکز ملی تستی خبر دادند. دوری یکم اساسی امتحان‌ها، قسم‌های ا امتحان در زمینه تحصیلات عمومی و ب امتحان در زمینه تحصیلات عمومی اساسی در 55 مرکز امتحانی آغاز گردیده تا 10 ایول ادامه می‌یابد. با مقصد راهنمایی داوطلبانی که در دور یکم اساسی به قیدگیری از 2 مارت تا 3 اپریل برای شرکت در امتحان‌های مرکزانیده داخل شوی به مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان در سال 2020 از قید گذشتند، روی خط مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی را که در زمینه آنها برای برگزاری این امتحان ها مرکز های امتحانی تشکیل کرده شده است در سامانه خود جایگیر نمود. معلومات مشخص درباره مکان و زمان امتحان سپاری هر یک داوطلب در دعوتنامه‌اش قید کرده می شود. این معلومات برای داوطلبان در کابینت انفرادیشان دسترس می شود. با داوطلبان توصیه داده می شود که پس از دسترس کردن دعوتنامه از روی خط در سامانه مرکز آورده شده درباره نشانی و نقطه راهنمایی مرکز امتحانی که در دعوتنامه‌اشان نشان داده شده шуда аст огоҳ шаванд. Марказҳои имтиҳонӣ барои даври якум дар заминаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумии 21 шаҳру ноҳияи интихобшудаи ҷумҳурӣ аз ҷумла Исмоили Сомонӣ, Сино, Фирдавсӣ, Шоҳмансур, Рашт, Турсунзода, Хуҷанд, Истаравшан, Исфара, Конибодом, Панҷакент, Бобоҷон Ғафуров, Бохтар, Кулоб, Восе, Данғара, Ёвон, Кушониён, Ҷалолиддини Балхӣ, Шаҳри Тус ва Хорух ташкил карда мешаванд. Хабари ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
1: Инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз садои Душанбе.

0: برنامه فیضی سهران مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم و شنوندگان عزیز اینک رسیدیم به بخش ترانه صبح. چون گفتیم در بخش ترانه صبح از دو هنرمند مهرنگار رستم و از چهارشنبه علاوات انتخاب سرود کردیم. مرحمت نفرانی که خواهشش رو کردن داشته باشند و ما زنگ زنن تلفن های ما فعالند و کارگردان ما رو پیوست میکنند. زنگ اول از عنوان برنامه. الو
1: سلام علیکم سایسلو جان، سلام دیگر بعد جمعه خانی مرور
0: و علیکم بر سلام مرحمت.
1: هوا گرم باشد، هم قلبی با هم گرم است که با شما در تماس هستیم، همیشه پیگیری را جایی جای دوشنبه هستیم.
0: سلامت باشه دلی جان مرحمت.
1: انتخاب من در نگار رستن این را میبخشم با شما، با کلی کارمندان صدای دوشنبه، با شما برای ریکور
0: سلامت باشه. خوب اینا کشنان دو میتوانند که از هنرمند پسندیدهشان انتخاب سرود کنند و به جانب دوریش آواز بدهند. بخش ترانه صبح است و شنانده دیگر در خط علاقه. سلام علیکم. بله مشنوی مرحمت. سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
2: پینجا کسای پرو سلامتی خوب پین من مقیم هستم.
0: سلامت باشد برادر مقیم مرحمت.
2: این که خوب من مهربان مهربان رستم سربلان
0: سلامت باشد. خوب شنانده دیگری مونید از مهنگاری رستم انتخابی سرود نمودند و میشنویم زنگ دیگر رو. شنانده دیگر رو نختارش زنگ دیگر رو قول میکنیم. الو الو
3: الو
0: بله
3: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
3: روی شنی صدا روز روزگارتون بخیر و شادی.
0: سلامت باشه. تشکر از شما هم.
3: بگم روز غزل از جماعت گلستان سنگتودگ نفر شنانده فعال شما.
0: سلامت باشه. سلامت باشه. بسیار خوب مرحمت.
3: انتخاب بنده مهرنگار رستم است که به اندازه زیبا و خوب میسرد.
0: سلامت باشید مرحمت. اینک بازم زنگ دیگر است در برنامه قبول میکنیم. الو سلام علیکم میشنوید مورا؟ الو
4: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام مرحمت.
4: های سهارا گوش کردستم. خیلی سرودای خوش رو جمع خان پخش کردستای رقصی
0: سلامت باشید. سلام.
4: من انتخاب میکنم مهرنگارستان.
0: تشکر. خب مهرنگار رستم بازم آواز گرفت. چند شنانده که زن دادن از این هنرمند انتخابی سرود نمودن. زنگ دیگر از عنوان برنامه میشنیم. الو
5: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
5: آقای سعید جون روزتون بخیر شدی بود.
0: تشکر اومه جان از شما بخیر باشد.
5: سلامت باشید. سلامت باشید. ترانده که بودن آقای سعید جون
0: مهرنگار رستم و چهارشنبه علاوات.
5: سلامت باشید. من انتخاب میکنم مهرنگاری رستم.
0: سلامت باشید اومه جان. این ها که زنگی دیگر است اونبانی برنامه. الو سلام علیکم میشنوید مرم؟ الو تلفن های ما فعال هست شنان دایم کن دارن زنگ زنن. الو
6: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
6: روز بخیر با سایفلوی بازار.
0: تشکر از شما بخیر شدی بود امروز و همه روزتان
6: آباد باشی. ما جمشید هستم شنوانده همیشه گای خراسان.
0: سلامت باشه جمشید. گرم است خراسان؟ خیلی
6: بله،
0: گرم
6: است. بله بله بله
0: همه جا گرم است. همین تابستون خودش فصلی چی است؟ گرم است. گرم باید باشه. هر فصل در دور خودش حکمران است. همین طور نه؟
6: بله بله. گفتی فریدون کریمزاده که ما نه طاقت گرمی نه طاقت خنک.
0: بولجه بسیار هم شیرین خراسانی حرف زده جمشید.
6: بله بله
0: سلامت باشید. کی رو انتخاب میکنید از این دو هنرمند؟
6: مهرنگار رستم.
0: سلامت باشید دوستان عزیز. فکر میکنم که فرصت پخش سرود مهرنگار رستم است ولی کارگردانی شوران دارند که یک شنانده دیگر بسیار خواهش اشتراک دارن در برنامه ما و منتظری صحبت ما. الو سلام علیکم مرحمت میشنویم. بله بله
7: سلام درود بسما کیسه
0: خدا. سلامت باشید با شما هم.
7: یک صوفی زبایتان بخیر شدی باشد. سلام با کارگردان.
0: سلامت باشید.
7: سرایه هستم مخلصی هم شگی.
0: بسیار خوب سرایه بانو مرحمت.
7: انتخاب منم مهرنگاری رستم با شما میبخشم با کلی مخلصا. سلامت باشید.
0: تشکر. و اینک شنوندگان عزیز ما جمع بست کردیم که از ما آواز بیشتر گرفت مهنگار رستم و در بخش ترانه صبح اکنون میتوانیم که سرود از این هنرمند خوشدو یک جایش شنیده باشیم و بعدا برنامه رو ادامه بدهیم.

دوستان عزیز، اینک فصل گرما، فصل تابستان است فرا رسید. البته چون فصل تابستان فرا می رسد، ما می توانیم برای زمستان ذخیره کنیم و همچنین سلامتی خود را باید خوب نگاه داریم. برای این چی باید کرد؟ پیش از همه، چون سلامتی هر انسان در دست خودی است، در فصل گرمای تابستان چقدر باید احتیاط کار باشد، خصوصا با کودکان، با نورسان، آنها که خیلی خورد هستند، فرزندان ما توجه بیشتر دادن لازم است. هر گونه میوه ها، هر گونه آب ها، هر گونه نوشاکی ها، هر گونه خورش ها که برای کودکان ما، برای نورسان ما در فصل گرما در بعضی موارد ها خیلی خطرناک هستند، باید آنها را نگاه داریم. از خوردن چنین نوشاکی ها، چنین خورش ها و بعضی خوراک ها، بعضی میوه ها. از این رو طبیبان همیشه به والدین، به پدر و مادران تاکید میکنند که در فصل گرما به خوراک و به آب نوشی فرزندان، کودکان خصوصا، خیلی با توجه باشید، به نظارت نگذارید. و همچنین برای کلان سالان نیست، چون در فصل گرما بسیاری ها البته از درد شکم شکایت میکنند، خودی آنهایی که به این گونه بیماری ها گرفتار میشوند فراموش نباید کنند که در فصل گرما دانند که چی خورده ایستادند و در کجا چی گونه و چی گونه خوراک است. هر گونه خورش هایی که مولتشان میگذارد آنها را نیز به درد شکم آورده میرسانند، یعنی به قلب شکم درد میشوند و دیگر بیماری هایی که به عضوهای درونه داخله انسان وابستگی دارد. از این رو از نگاه متخصصان، طبیبان خصوصا، باید که هر یک نفر در این فصل گرما خیلی احتیاط کار باشد، خیلی خیلی به خوردن و نوشیدن خود اهمیت داده باشد. و دوستان عزیز، البته چون فصل تابستان است فرا میرسد، اکنون مکتب ها نیز تحصیلات میانه های عمومی خوانندگان اینجا به انجام میرسد. دانشجویان، خوانندگان مکتب های میانه و آنها می توانند که به استراحت بروند، به بعضی استراحتگاه ها، لگر ها بروند و همچنین بیشتر کتاب خوانند. وقتی که خوانندگان از مکتب، چون در فصل تابستان آزاد می شوند با تا باز فرارسی یکمی سپتامبر، به هر گونه بازی های شوق‌آور، به هر گونه ورزش ها، به هر گونه مشغولیت ها مشغول شوند و باید که بیشتر کتاب خوانند تا برای وقت خود را بر عبث نگذارانیدن کوشش به خرج بدهیم. ما در برنامه همین قدر شنونده های عزیز گفته می توانیم که فصل تابستان یکی از فصل های دوست داشتنی است، مثل دیگر فصل های سال، و بسیار انسان ها در این فصل برای خود هم برای زمستان ذخیره می کنند از هر گونه میوه ها و مربا تیار می کنند، نوشاکی ها آماده می کنند و باز چندین نمود خوراکای دیگر. و شما نیز امکان خوب داره که تاجکستان عزیز ما که یک وطن بیشتاسا است، یک وطن حاصل خیز از زمین هایش، از میوه های خودی، هر گونه غذاها، هر گونه نوشاکی ها، هر گونه خورش ها نیز آماده بکنید برای فصل سرد زمستان که نسخوری هر یک شما وابستگی زیاد دارد. ما در برنامه های دیگر باز با شما در این باره صحبت خواهیم کرد و تابستان دومین و گرمترین فصل است، چهار فصل سال است. این فصل پس از بهار و قبل از تیره ماه قرار میگیرد و فصل گرما و میوه هست. چون گفتیم این فصل در نیمکره شمالی از 22 ایون تا 22 سپتامبر است، در نیمکره جنوبی از 22 آوار تا 21 مارس دوام میکنند. تابستان به طور معمول با هوای گرم یا داغ همراه است. در اقلیم های بحری میانه زمینی تابستان همچنین با هوای خشک بستگی دارد، در هنگامی که در منطقه های دیگر به ویژه در آسیای شرقی با دلیل بادهای موسمی با هوای بارانی همراه است. فصل نمناک دوره اصلی رشد گیاه های در رژیم اقلیمی سوران است. یعنی که دوستان عزیز، ما چون فصل تابستان رو یک رون پیشواز گرفته، میتونیم از روزهای گرمی علمی فصل استفاده کنیم تا زندگی همون بازم بهتر و خوبتر باشد و شیرین و گوارا. دوستان عزیز، اینجا بازم یک ترانه است از جانب کارگردانی ما برای شما تقدیم داریم، بعدم برنامه رو ادامه میدیم.

0: جهانی.
1: تاجیکان در مسیر تاریخ ملت صاحب تمدن با فرهنگ و دارای ارزش‌های بلند ملی.
2: ادبیات شفاهی انعکاس کننده دیروز و امروز

0: درود هموطنان، همزبانان، سایر شنونده های خوبمون که همسفری دارید. برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. هر کجا باشید من برایتون تب بالیده، برای کار روزگاری پر از آرامی و آسایشتگی را تمنا دارم و باور دارم که همسفری برنامه ما هستید. زنگ میزنید، از خود درک میدید و چند ربایی میدونید، همین رو قرائت میکنیم با هم. چی گفتید عزیزان؟ 2276152 تلفنی ما در استودیو است. کارگردانمون ظفرشاه و مسئول همین برنامه من مملکت سعید. میگذاریم به بخش اولی برنامه شما. ربایی های مردمی.
1: ای یارک جان، عجب گلی خوشنازی، ای شیوه ره گردید عاشق بازی، دو زلف سیاه تا سر به سر گرسازی، ای بچه دهاتی را غم اندازی.
2: در تهک دالان تو دالان دارم، یک لحظه به ششتنات ارمان دارم، یک لحظه نه، یک ساعت نه، یک سرکی سال، از سوزش دل در خانه مهمان دارم.
0: ربایی های

لبی دریا برایت خانه سازم، برای کاکلانت شانه سازم. اگر دانم دلت بر من نباشد، تو رو از خود بتر دیوانه سازم.

نمک شور است به زخمی تازه ننداز، مرا کشتی به شهر آوازه ننداز، مرا کشتی به دستی خود کفن کن، به دستی مردمی بیگانه ننداز.

من یار میگیرم بچه او پشتگیره، در تویم بیاره گوسفندی کشتگیره. این گوسفندی کشتگیره بریان نکنین، ای جوره خوش کرده ما گریان نکنین. چشمی سیاه و مثال چشمی کفتر، قاشان سیاه داری شاهی پسر. من گفته بودم تو را بگیرم در بر، موی سرد

0: табушум ба ови кавсар. زفر شما میگوید ما شنونده داریم، بیاید بشنویم کی باشد. ما شما رو میشنویم، متاسفانه شنونده ما رو انتظار نشد. شما زنگ زنید. معلم بچه‌یک تکیه به اوشسل داره، دو قاش سیاه نوشته دفتر داره. من گفته بودم خودک ما دوست میداره، دل جای دیگر مرا چی مطل داره. ما شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟
1: الو
0: سلام علیکم، ما شما رو گوش میکنیم.
1: سلام
0: درود درود از شما هم همچنین زوهی خوبان
1: سلام میگه با کارگردان من
0: زوهی
1: خوب هستم.
0: بله مشورو خوب چرا نیم مشورو گوش میکنیم؟
1: پس قدی زرفشان گذر میکردم، دخترای خوشقد نظر میکردم، هرگاه که کتو پوشی کرته شاهی را ایوانه کنی بسچه مخشاهی را، دختر دختر پرته پرپر داری، چشمان سیاه و قد بالا داری، زردالو شوم برای بالای سرم، دو دست نازک از دست در بدنم، از عقبه فرامدم نالش کردم، سنگهای زری خانه تا بالش کردم، ای یاری عزیز از همه بالا باشی، چون بیرق دست نوجوانان باشی، این ماهی بلند بلان در آسمان نالان ای، بل قاق شده در حسط باران ای، مردمان میگم ابر سیاه باران ای، این یار و برادری همش دوران ای. بشید کفایت باشد با دیگران اول میگم.
0: یک جوان سپاس، یک جوان سپاس. خیلی خوب رو بایی ها. ایوان بلان پیشک شیرازه، دستت شکند با اون کلوخندازه، از دستت گیرم برم به پیش قاضی، صد دوره خوری از پشت عاشق بازی. مشنونده داریم، بیاید بشنویم شنونده ای مو کی است. ما شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم.
0: سلام علیکم، ما شما رو گوش میکنم.
2: من گلیسا هستم.
0: بله گلیسا، ما شما رو منتظر.
2: از دوری دوری ها چوستم موننده ای چو بیتر بنام میسوزم، از گردیش چرخ، از ستمها و فلک، بیلاخ و خدا و صد قلم می چوزم. دوری سی من و سی من سلامت بادا، جان و دل من صدای نامت بادا، من به تو نفس نمی گیرم در عالم، تو به من نفس گیری حرامت بادا. سری راهی مرا دیوار کردن، مرا نومید روی یار کردند، مرا نومید روی یار جانی و جانی من سم جار کردند. سلامت باشی نام را کردند.
0: یک جان سپاس. شروع شیرینک خدا بود تجزاته، دل دادن و پا کشیدنای بجاته، چند ماه می شود که می خورم غماته، احوال دلم کور کنه چشماتا. مشنونده داریم، بیاید بشنویم کی هست.
3: الو
0: مشمو رو میشنویم مادر جان.
3: سلام علیکم مملکت بانو.
0: سلام علیکم. از شما هم چنین برای میشنویم شما رو.
3: جانانه بهار خورنی را چی کنم، ما بیت حیات زندگی را چی کنم، مردم از خدا عمری دراز می طلبند، من عمری دراز بیغم قطعی را چی کنم. جانانه در این دیار هست یا نه، با قول خودت قرار یعنی بعد نامزده کوی تو میگن ما رو، بعد نامزده را تیار هستی یعنی تاقی سر دگل زیادی داره، بزنه نشو قانون نمیور داره، ما صدقه شو اون قانون نوبره را بزنه را سرک سود میبروره بشا
0: سن. یک جان سپاس. عجب روبایی های خوبی دارن نمین مردم. باور کنید وقتی انسان به ادبیات شفاهی سر میزند، یک جهان یک جهان معنی های بلند. یک جان سپاس مادر جان. چهار مغزکی دو قوشه لب گندم، بچه مردم قوشای سیاه تگردم، ای بای پدرت نباشه شرمی مردم، پروانه شده گیردی سرت میگردم. مشنونده داریم، بیاید بشنویم کی هست.
4: سلام حضور شما، درود با کلی مخلصان مملکت بونو
0: زنده باشی نکنو ما شما رو میشنویم
4: اون شکلستان ساکین نهیه کشونیان من میخواستم با مملکت بونو در مشیرت باشم
0: چرانی من سر میکنم در باغ درام سیر گلی لاله کنم بلبل شوم و هزار و یک ناله کنم در خواندن درس اگر بیادم تو رسی مونده سبق درد تو را ناله کنم
4: از کوچه گذر نکن که ما در دامیم بیهوده نظر نکن که ما بدنامیم هرگاه تو را بینیم و پشت گردانیم بر دیل مگیر که سخته و بریانیم
0: حولی کلان داریم گل میکاریم غمهای تو را به بوی گل میبراریم شبهای دراز تکیه به دیوار داریم الیارک بدقو علمها داریم
4: از داغ تو دم بدم دلم میسوزد از بختی پیاده ام دلم میسوزد به چشمی مرا نمیکشادی در عشق از چشمی کشاده ام دلم میسوزد
0: در باغ گل است در بدخشان گشنیز من روی تو را سری ندیدم هرگز من روی تو را قبله طاعت کردم غمهای تو را بدیل قناعت کردم
4: عزیزم دیده ای من تر نماند و تو این حسن تا مشعر نماند جوانی را مثال یک گل دان که گل تا هفته دیگر نماند
0: من آمدم تو را ببینم بیروم روزای دلم با تو بگویم بیروم روز دل من با تو شود یا نشود یک بار دیگر تو را ببینم بیروم
4: چشمانی سیاه و ناز میگردانی ما رازی سری بریده میترسانی ما گرزی سری بریده میترسیدیم در کوچه عاشقان نمیافتیدیم
0: مهتاب شب است و من به کویت نرسم از خنده شیرین تو من در هوسم من در هوسم چو بلبلی در قفسم آیا به مراد دل رسم یا نرسم
4: از بالا میای آمدنای به شست از پایان میای منگیتفون در دست گفتم بی روم ساعت بندم در دست نامرد بدهی یار میگیرم بر قصد
0: احسن در تحک دالان تو حیوان دارم یک لحظه به ششتنای تو آرمان دارم یک لحظه بیشین و بیشکن آرمانم سر در بغلت مانم شود درمانم

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگانی عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوا. در حاشیه جلسه سالانه شورای مدیران بانک اروپای تجدید و رشد در شهر ریگا جمهوری لاتویا، ملاقات هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون یکم وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان یوسف مجیدی با رهبریت بانک اروپای تجدید و رشد برگزار شد. طبق اطلاع وزارت مالیه جمهوری، در ملاقات مسائل گسترش همکاری در ساحه‌های انرژیتیکا، نقلیات، انفراستراکتور کمونالی، رشد بخش خصوصی مالیه سبز، رشد بازار مالیوی و جلب سرمایه‌گذاری‌ها به اقتصادیات جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند. جانب ها آمادگی خود را برای ادامه همکاری سودمند و پیشبرد لایحه های افضلیتناک رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان در دایره استراتژی نوی بانک اروپای تجدید و رشد برای سالهای 2025-2030 ابراز نمود. 20-21 августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Дар он ширкатҳои саноатӣ, содироткунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. Дар ин хусус аз вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалию ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаи хӯроквории Тоҷикистон در سالهای صاحب استقلالی معرفی می‌گردد. این چوربینی به رشد صنعت خوراکواری، جلب سرمایه‌گذاری و معرفی تکنولوژی‌های موثر، مبادله تجربه‌های بین‌المللی و گسترش همکاری تجارتی بخشیده شده است. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: هم نوا با صدای دوشنبه باشه.
3: از جانب من رفته به آن یار بگو، از ناله بلبله به گلزار بگو. اول رفتی یاری منه میپرسه، تو یاری منه سلام بسیار بگو.

آب با قشلاقا کافتی تو منه، بیعهد بودی بچه پرتافتی منه، پرتافتی منه خدا نپرتای منه، یاری میگیرم بدیده بردار منه.

0: аз ёраки бевафо ҷудоӣ беҳтар, аз давлати нобуда гадоӣ беҳтар. Ёре ки надорад зарраи меҳру вафо, бо ӯ накунад кас ошноӣ беҳтар. Мо шуморо мешунавем, ки ҳастон сум?
1: салом
0: алейкум, мо шуморо гӯш мекунем.
1: از
0: شما هم همچنین.
1: من یک شنواده همیشگی شما خروانگر از نهی همدانی.
0: اکنون ما شما رو با گوش جان و دل میشنویم.
1: بله.
0: خب.
1: می رواده شیطاره پس می مانه. نامرد از وی و شبکت می مانه. نامرد از وی خود شبه مرد می دیرد. یک دستگل بخور خس می مانه. شنجی شوید ها که شنجی سایه کاش که می شیدم با وچه جان هم سایه هر گاهی اگر سر و بالین آیه شیرین وچه جان یا زرم بدرایه افتاب زده این در دهتی دولانم این کار تدرست قدری نادانم آنجا که دیلیمم رو سر پس کرده این جا که دیلم نبود برقص کرده این ای به دیولم دره که معلیم خانه معلیم به چه ششته کتاب میخانه به کاشی سیاش با قلم میماند اون میره و مهمو قلم میماند.
0: خب یک جوان سپاس. یک بار نپرسیدی که حالت چون است، خوابت چه طریق است و خیالت چون است. یک ساعت شب که این چونین دور و دراز، روز و شب و هفته، ماه و سالت چون است. روزی که فلک از تو بریده است مرا، کس با لب پرخنده ندیده است مرا. از درد و غمی تو آنچنانم که نپرس، من دانم و آن که آفریده است مرا.

0: از کوچه گذر من از برای تو کنم، نظاره به چشمان سیاهی تو کنم، بینم که نشسته میان صد کس، صد کس را سلام من از برای تو کنم.
1: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
2: هم نوا با هر هنرمند،
1: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

0: тоҷикон дар масири таърих миллати соҳибтамаддун бо фарҳанг ва дорои арзишҳои баланди миллӣ.
1: Адабиёти шифоҳӣ инъикоскунандаи дирӯзу имрӯз фардои миллат аст.
0: Фарҳанг ҳастии миллат. Барнома аз рӯзгори шумо ва барои шумо.
1: Ва барои шумо.
2: дурӯзи тоза ба онҳое ки ба хуб тозагӣ ба шабакаи мо пайвастанд, онҳое ки ҳамсафарӣ доранд барномаҳои моро таватон ҳамеша борида бошад. Азизои хуби ман, барномаи фарҳанг ҳастии миллат аст ва бо ҳам мегузарем ба бахши дигари барнома.
3: шарҳи як зарбулмасал.
4: зарбулмасал асали гап аст.
5: шарҳи як зарбулмасал.
3: як зарбулмасал.
2: хуб, азизони ман, зарбулмасалҳо як паҳлӯи дигари адабиёти шифоҳии мо ҳастанд. зарбулмасалҳо дар ҳама миллатҳо буданд. Як чанд сол пеш ман як суҳбати хеле хуб доштам бо як хуб устод, яъне мударриси донишгоҳи миллӣ, ки хуб забони арабӣ дарс медод. Ман ҳамин гуна пурсидам ки муаллима, дар забони арабӣ ҳам ҳамин гуна ҳаст зарбулмасалҳо? Хеле зиёд, фаровон зиёд оварда буданд. як муаллими забони англисиро пурсидам, зарбулмасал гуфтани чиз ҳаст дар адабиёти англис? Гуфт оре ҳаст, вале ман фикр мекунам шунавандаҳои хубамон, ки дар адабиёти шифоҳии тоҷик, миллати тоҷик, хеле зиёд зарбулмасалҳо ҳастанд. ва аллакай мо шунаванда дорем, биёед ҳамин шунавандаро аз даст надиҳем. зафаршо мегӯяд, ки як шунаванда аст дар хати телефон. мо шуморо мешунавем, ки аст дар он су? хуб, шунаванда моро мунтазир нашуд. акнун ман як зарбулмасали мардумиро бароятон мегӯям. мегӯяд, ки додару хоҳар ҷанг карданд, содалавҳон бовар карданд. чӣ гуфтааст мардум? чаро чунин гуфтааст мардум? додару хоҳар ҷанг карданд, содалавҳон бовар карданд. яъне чаро мардум ин гуна гапро гуфтанд? ин зарбулмасал ман аз барномаҳои пешинам мегӯям ва имрӯзам барои шумо мегӯям, ки зарбулмасалҳо то он ки асали гап мешаванд, садҳо ҳазорҳо солҳоро пушти сар мекунанд ва шунаванда назарашро мехоҳад гуфтан. мо шуморо мешунавем, ки аст он
6: сумешад
2: раҳмат, зинда
6: бошедшумо
2: ки ҳастед? аз иззатулло, мо гуфта истодаем, ки додару хоҳар ҷанг карданд, содалавҳон бовар карданд. шумо чӣ назар доред? зинда бошед. як ҷавон сипос шунавандаҳои арҷуманд. ва хуб, мо сари зарбулмасалҳо суҳбат карда истодаем. шунавандаҳои мо аз ҳар гӯша занг мезананд ва шумо ҳам хуб медонед, ки шунавандаҳои мо сари ҳар фурсатҳо хуб суруд дархост мекунанд. албатта коргардонамон шуниданд ва ман бовар дорам, ки дар фурсатҳои дастёб сурудҳое, ки шумо мехоҳед, тақдим мегардад. акнун додару хоҳар ҷанг карданд, содалавҳон бовар карданд. чаро мардум ҳамин гапро мегӯяд? ҳамин зарбулмасалро шумо ҳам истифода мебаред ё не? дар хонаводагӣ бисёр мешавад. хоҳару додарон мегӯяд ҷанг карданд, содалавҳон бовар карданд. чаро ин гуна мегӯяд мардум? ман мехоҳам шарҳи як ду нафар занги телефониро бишнавем. соат 10:40 дақиқа шуд. фурсатҳо хеле кӯтоҳ аст, азизони хуби ман. ин қадар фурсатҳо зуд пушти сар мешаванд. намедонам онҷо ки ман меравам, ҳамунҷо фурсатҳо зуданд ё ки намедонам. хуб, мо шуморо мешунавем. хуб, мо шуморо мешунавем, модарҷон.
7: ман мебахшед, дербораи и аки модарҷонро мегуфт, ки апао хоҳар ҷанг кард, ба ӯ мегӯяд, ҳама хандед, гӯяд ки апао хоҳар ҷанг кард, итари ошти қаҳрӣ накунад. хай мо байни апао хоҳар ҷои чӣ мешавад? гӯяд ки ҳамун замон ошти кунад, бояд ӯ кина нагирад. хеле маддаа буд, модар мегуфт, мегуфт ба ӯ ҷаҳон хандед, бо як чи дигар гап мезадад. бояд апао хоҳар малолӣ набошад.
2: бале воқеан, яъне ки агар ҷангам мешаванд, бале, шунавандаҳои арҷуманд, моҳо дар як хонаводагӣ, минтақаи осиё, аслан афғонистон, ӯзбекистон, қирғизистон, қазоқистон, тоҷикистон, давлатҳое ҳастем, ки модарони мо шукри худо чандин фарзандҳо ба дунё меоранд. 4-та, 5-та, 3-та, 6-та, 8-та, баъзе хеле бузургтару оилаҳои бузургтар 10 нафар фарзанд ба дунё меоранд. хулоса, фарзандҳо роҳати ҷонанд, азизон فرزندان خوبی من و همین جنگ میان فرزندها که هر ساعت و هر زمان رخ میدهد، همین طور در خانواده ها بعضن می شود گمنوگیری می شود، بعضن می شود که از یک کم ترک حرفی پست و بالا با هم جنجال میکنن. در ادبیات شفاهی همین چیز رو انعکاس کرده است. مردم میگوید که دادر و خواهر جنگ کردن، سودالو هم باور کردن، یعنی که وقتی از بیرون همسایه دخالت میکند با جنگ خواهر و برادر، اون سودالو شاید باور میکند که خواهر و دادر جنگ کردن، ولی گوشت رو از نخون جدا کردن نمیشود. باز میگوید مردم اینم ضرب المثل است. ببینید این خدر اصل های گپ زیادن. ما شما رو میشنویم، کی هستون؟ سو
6: سلام علیکم. از مالکت بگم.
2: سلام علیکم فیروزه جان، کم نمایی، چی حال هوا داری؟
6: در شهر عدس سهر نستی و از نسته بلی ما شد نمیدیم.
2: خوب زنده باشین. اکنون ما شما رو میشنویم.
6: برای صده بلا گفتی وقتی هستی از هر همسوسته سهتی پرزاج با فرزن یک از اینجا جمع میکرد. یک سهر تقاوم میکرد چی فرزنی فلانی مرا زد، فرزنی فلانی مرا اقارت کرد.
2: بله واقعا یک جهان سپاس. شنیده شونده های ارجمند میگوید که با جنگ خواهر و برادر، اکا و دادر که در خانواده گوگو میشود، دخالت کردن خوب نیست، سودالو شدن خوب نیست. اونا خوب از یک گوشت و نخون هستن، اونا رو جدا کردن نمیشود. و امروز هم خوب مقصد از آوردن همین ضرب المثل ها برای شما چی است عزیزان خوبی من؟ مقصد این است که شما خوب ما شما رو میشنویم، کی هست؟
8: سلام علیکم مملکت بانو.
2: سلام، ما شما رو میشنویم.
8: من روستی اول این رو میشنوامو، اما فکر میکنم معنیش همین شاید باید باشد که دادر و خوهر برو در جنگی میکنن، بعضی مردمان اینو خبر کش از اینش بابای خبر میبرن، از بایش به این خبر میبرن، اما روز میشود که او روستی میکنن این خبر کش میمونه.
2: بله واقعا این طور هم هست. یک جوان سپاس، سلامت بانو. شنیدید این نظر سلامت بانو بودن. واقعا خوب، واقعا دوره های بچگی، دوره های خانه پدر و مادری زیر یک بوم زندگی کردن عجب دوره های است، عجب دوره های خاطرمان که زود پشت سر میشوند، مثل همین فرصت ها که با هم میگویم. خوب ما شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟
9: سلام، درود بپایان با شما و با کارگردان بهتر
2: زفرشاه. زنده باشید مادر جان. اکنون ما شما رو میشنویم مادر جان.
9: برادر و خواهر جنگ کردن، سودالو ها باور کردن.
2: بله
9: همین گناه بود؟
2: بله بله بله مادر جان.
9: برادر و خواهر جنگ کردن، وقتی پیش آدم ها بسیار سودالو بودن، حاضر که خواهی همه میدونه که همه بخته هستن و میدونه که جنگ میکنن. برادر خواهر که جنگ کردن، سودالو ها گذر کردن که دیدن که برادر خواهر جنگ کردن و باور کردن، برای که نمیدونستن که مثال مول سودالو هستن. اما دادر و برادر یک جنگ شوخ میکنن و با همه زمان آشتی میکنن. این سودالو که سیده بود برای همه باور کرد. مملکت
2: خوب،
9: یک خواهش از ظفرشاه دارم. من بسیار بد سرود درخواست نمیکنم، از ظفرشاه خواهش میکنم که یک سرود از دانه بهرام. عزیزان من، شما زنده باشین، زنده باشین. خواهان خدا طلب دارم که همه شما زنده باشین، باقی سلامت باشین،
2: تن صحت
9: نصیبی
2: شما گردد. زنده باشه مادر جان، سپاس. و خیلی درست گفتن مادر جان. بازم مادر جان پورتر کردن این ضرب المثل رو، من زود نوشته گرفتم. میگوید که سودالو ها گذر کردن، دیدن که دادر و خواهر جنگ کردن و سودالو ها باور کردن. یعنی عزیزان خوبی من، در یک خانواده بزرگ شدن، محبت پروریدن و هر جا که انسان است اونجا بکم بودی نمیشود، گوگو جنگ و جدال میشود. و ببینید مردم چقدر خوب میگوید، چقدر بلند میگویند، حرفی بی پایه نمیزند مردم. و همین بی پایگی نیست که از همون زمان ها تا به امروز ضرب المثل های ما اومده رسیدن، اصلی گپ میشوند. مثلا شما از یک خانه گذر میکنید یا یک خانه میروید که خب برادر با برادر جنگ کرده ایستاده است، و حتما میگوید که خب این جنگ برادر و خواهر ده میگذرد. یک شنونده نهایی ما میشود. ما شما رو میشنویم.
10: سلام علیکم.
2: سلام علیکم و شما رو میشنوید.
10: های زرمون مثلا شما گفتید در منطقه ما میگوین که یعنی اگه اپا خوهر کرد ابلا شدید بروه کرد.
2: یک بار دیگر گوید همین زرمون مثلا رو نوشته کنه.
10: یعنی اگه اپا خوهر کرد ابلا شدید بروه کرد.
2: ها خوب.
10: بعد اپا خوهر کرد خدا میشوان اپا خوهر کرد اپا خوهر کرد اپا خوهر کرد اپا خوهر کرد اپا خوهر کرد اپا خوهر کرد اپا خوهر کرد اپا داری جواب بده خوشگلی ما اصلا فال موجان کریم و فضا همون میشه که جان یا فال کو هر کار املاشون بوار کار
2: زنده باشی
10: شهر
2: بله یک جوان سپاس اندک صدا نشنیدنی بود ولی برس را رندشه های خوب گفتن شنده ای ما. اکنون شنده های اجمن موج یک چند فرصته که دیگر وقت داریم سری ضرب المثل ها گفتیم. خوب همیشه ضرب المثل ها رو در زبان استفاده برید برای پس هایندگان این خزینه به بهای معرفت ادبیات شفاهی ملت رو برای فرزندان و موزید پدر و مادران عزیز. و اکنون یک فرصته که دیگر کوتاه که ما بخش تعام های ملی داریم شنده های اجمن دیروز من دیشب من یک بازار رفتم هم تو یک بازار گذارم غلطید اونجا اولو همین شما خوب اولویی که بانک میکنیم محکم میکنیم همین تر نه بچ همین اولو خیلی ارزان شده است. من میخوام با سم شما به عنوان عزیز برسونم که از همین چیزو محکم کنید برای زمستون آمادگی بگیرید. شاید در برنامه دیگر اگر فرصت شود هفته آیند ما سر موضوع محکم کردن ذخیره کردن برای زمستون حرف میزنیم و حتما در اونجا از نازکی های محکم کردن اولو چبندک من برای شما و شنونده های دیگر نیز عرض بیان میکنیم. اکنون فرصت ها خیلی کوتاه موندن گفتم من با شما خیر میگویم. در فرصت های باقی ظفرشو برایتون یک چند سرود های موسیقی های دلنشین رو تقدیم میدونن. هر کجا باشید عزیزان همیشه فرزند ها رو تربیت درستید اونا رو آموزید تاریخ گذشته همون رو ضرب المثل و ادبیات شفاهی ربایی و چیستان و افسانه ها و همه چیز که در اونجا یک خزینه بی بها است. اگر ما روریم به این هیچگاه خستگی رو احساس نمیکنیم. خیر عزیزان تا برنامه های بعدی ما.

0: خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، کارگردان جمعه خانی مراد، یاوری کارگردان اومالی نصیب و محرری برنامه من سیفلوی بازار. تلفن های ما 227-6152-227-6172 از زن زنید در برنامه ما اشتراک کنید. اینک بخش اول برنامه درخواست شنونده. زنگ اول است. مرحمت، اگر در خط علاقه شنونده باشد میشنویم. تلفن های ما فعالان، زنگ زنید و اشتراک کنید، صحبت کنیم در برنامه در بخش درخواست شنونده. سلام علیکم.
1: سلام
0: و
1: درود
0: به
1: شما.
0: اکی زای
1: فلانی، روزی بخیر باشید.
0: سلامت باشید به شما هم.
1: سلام به کارگردان. بخش درخواست شنونده است. من یک سرو درخواست میکنم از شبنم سرعیه.
0: سلامت باشید کارگردان، پس میکنم چه شد نشده. سلامت باشید کارگردان، ما جمع خواه نوشته دارند هر یک درخواست شما رو و برای اتون از روی امکان پیشنهاد و پخش خواهند کرد بر سراده که شما خواهشی شنیدن دارید. اینک بخش درخواست شنونده صحبت ما با شنونده دیگر. الو سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: مرحمت میشنم. تشکر از شما.
2: سرود مادر
0: را پشکش می سرود مادر از کدام سراینده؟ الو سلامت باشید شنوندای عزیز. این بخش درخواست شنونده در برنامه خیرمانی روز است که مستقیما صدا می دهد. تلفن های ما 227-6152-227-6172 است.
3: سلام علیکم کوتاکلو.
0: و علیکم السلام مهربان، مرحمت.
3: یک سلام دیگر خوردن شما، یک سلام دیگر به شنوندگان شما.
0: یه تشکر، سلامت باشید. سلامت باشید به شما هم سلام.
3: یک روز دورانیتون بخیر شدی باشد.
0: تشکر از شما هم. در جر جای های شما، یعنی که در جایی که شما این دل صحبت دارید با ما، چی گونه آب و هوا است؟ آفتابی است؟
3: بارانی.
0: باران بارید استانده است؟
3: بله باران سخت.
0: سخت می بارد باران در دیوشتی جان؟
3: بله. سلامت باشه. یک تا سرود درخواست میکنم از جهانگیر رستم. سرود برادران.
0: برادران سلامت باشید. خب مهربان هستند از ولایت سغد، از خیلی یک گوشه دوری وطنی عزیز و محبوب همون تاجکستان زنگ میزنند، از دیوشتیج، از یک بلنکو. ولیکتون بر سلام، مرحمت. سلامت باشید. سلامت باشید. از روزبک فیضعلی. سلامت باشید. از روزبک فیضعلی سرود درخواستی شنونده را ما حتما پخش میکنیم برای اونه که شنونده ها بعضی مورد میشوند که میخواهند همون سروده که خیلی خیلی برایشون شنیدنی است شنیده باشند، ما از این را کوشش میکنیم که پخش کنیم. اینک زنگ دیگر است عنوان برنامه میشنیم. الو
4: الو السلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
4: سلام دیگر بر برگردان شنونده همیشگی شما از اینجا نظرهای جنوره انتخاب میکنم، درخواست میکنم رستم نور اینم میبخشم به کلی دستانم به شما برادی کنم.
0: سلامت باشید. حسنبای جورقلوف پیامک فرستادن که سلام به همه شما و بسیار میخواستم که بحری و بالیدگی خاطری همه دوستان تقدیم از جورابیک مرودوف سرود شود. سلام به شما از افضل شوام اینجا سرود خواهش کردن. ما این نوبر میگیریم، البته کارگردان پخش میکنند. سلام علیکم مرحمت.
4: و علیکم السلام. سلام و عرض ادب نسوز شما برادر عزیز و شما تکون و فرماندهی سلام سلام شنبه روز بخیر باشد.
0: تشکر از شما، بخیر باشد امروزتان.
4: روشن صبیرو هستم از نوحه کشانیان.
0: سلامت باشد روشن. سلامت باشد، مرحمت.
4: بازم آمدم در بخش درخواست شنونده با ایرای البته پیشنهاد و درخواست میدونم که قبول شود. ما بهترین خاطره ها داریم از برنامه های رادیوی تعداد شمیه سال های گذشته تا این سال و همچنین از شما نیست
5: بهترین برنامه ها و بهترین لایحه ها در فردوشنبه روی کار آمده بودند که البته در برابر همه کارمندان بهترین ایده ها را شما نیز داشتید که برنامه های خوبی را پیش می بردید. البته خیلی برای هم پسند است که آن لایحه های گذشته را همچون بخش در برنامه های خود پیشنهاد می کنید. من خواهش داشتم که درخواست از شما همین که چی می شود که برنامه دوری صفحه را بسن رنگارنگ می کردید، چون که امیدجان خالوف هستند، عبدالعزیز فیروزی کریم هستند، باز پایان ملاقات سعید شما در برنامه هایی که روزی نوبت دار هستید در دوری صفحه اشتراک کنید و برنامه را پیش برید تا که برای ما شنوندگان برنامه دوری صفحه بسن رنگارنگ شود و جاری به دقت شود. ظاهران کمی کمکار هستید برادرعزیز، چون که قبلا سرکار بودید، لایحه های بهترین ایده های بهترین رو داشتید، ظاهران کمی کمکار شدید. از شما انتظاری های زیاد داریم، باز هم ما شنوانده های نفلی گذشته امید های زیاد داریم، شاید شنوانده های نو زیاد خاطره ها نداشته باشند. ما تشنه همیشه برنامه های نوی شما هستیم، ایده های خوبی شما هستیم که در قطار دیگر کارمندان شما هم که از کارمندان پیشین و کسبی هستید که برنامه رو در سطح عالی پیش میبرید. بنابراین انتظار هستیم که در برنامه دور سفره شما پیش برید در قطاری که کارمندانی که هستند.
0: سلامت باشید. سلامت باشید روشن. خوب با این نوبت میگیریم، کوشش میکنیم. این یک زنگ دیگر است عنوان برنامه. خوب اینجا کارگردان اشاره دارن که پخش سرودی درخواسته است، بعدا صحبت میکنیم.

0: دوستان عزیز، حالا وقت پخش بخش اطلاعاتی است. همکاران ما از مهمترین خبرهای داخل و خارج کشور شما را آشنا می‌سازند.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمتی محیب. در اساسی ماده 4 قانون جمهوری تاجیکستان در باره بروی خطگیری اهالی با مقصد به دست آوردن معلومات آید به شماره و جایگیرشوی اهالی در حدود جمهوری تاجیکستان برای تهیه دورنماهای دولتی، کنسپسیه ها، استراتژی ها، برنامه های رشد اقتصادی و اجتماعی جمهوری و جریان های دموگرافی با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 1 تا 31 اکتبر سال 2030 در حدود جمهوری تاجیکستان بروی خطگیری اهالی و فوند منزل گذرانیده می شود. بروی خطگیری اهالی در همه دولت ها نکمتر از یک مرتبه در 10 سال یا هنگامی بروی خطگیری نوبتی اهالی جهان گذرانیده می شود. بروی خطگیری اهالی یکی از مهمترین چورابینی های دولتی محسوب یافته، برای معین نمودن شماره اهالی، ترکیب آن، شرایط زندگی، سطح معلومات ناکی و شغل مردم مساعدت می کند. این چونین برای تهیه برنامه های دولتی، تقسیمات بودجه، بهتر نمودن سطح زندگی اهالی و رشد آینده کشور اهمیت مهم داشته، برای به دست آوردن تصویر دقیق زندگی اهالی کشور مساعدت می کند. تشکیل تیاری برگزاری بروی خطگیری کارکرد جنبست، نشر نتیجه های بروی خطگیری اهالی و فوند منزل و زیمه اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان واگذار گردیده. مبلغ گذاری آن از حساب بودجه دولتی برای سالهای 2026 2033 و دیگر سرچشمه ها پیش بینی گردیده است. وزارت و اداره ها، مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی وظیفه دار شدند که برای با صفت و سری وقت گذرانیدن چورابینی مذکور و مقامات آمار یاری همه طرفه رسانند. خبر این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
0: برنامه خیرمن ایراز را مستقیما از صدای دوشنبه ادامه می دهیم و اینجا شنونده ما خالصم ما در بخش درخواست شنونده نوشته است که با انیفه فیروزه کیمیا سلام پیغام می رسونم و سرود از روزی به که فیضالی شنیدن می خواهم. خوب شنونده ما شهناز بانو نیز پیامه فرستادند و از فریدون خورشید ترانه درخواست کردند. انتظار باشد سرود درخواستیتان پخش می شود همین لحظه ها و همچنین از روزبک فیضلی منتظر باشند، زیرا چند شنونده از روزبک فیضلی نیز سرود درخواست کردند. خب اولا از فریدون خورشید می شنویم، بعدا از روزبک فیضلی نیز در جریان برنامه سرود خواهیم شنوانید. خب از حسن بای جوراقلوف نیز اینجا پیامک باز آمده است که مینداری بیان کردن با ما برای پیامک را قرائت کردم. دوستان عزیز، اینک یک زنگ دیگر است. عنوانی برنامه تلفن های ما فعالند، زنگ زنید. بخشی در خواستی شنونده ادامه دارد و می شنویم شنونده نوبتی را در برنامه خیرمنی راز.
3: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
3: انا برادر، بعدی سلام پیام به پیام، انا به شما سلامتی بردوام
0: خوشید
3: تمنا میکنم.
0: تشکر.
3: در اون یک اجرای حافظ پسنده همون جورابیگ نظریف یک سرود میشنواندید بسیار خوب میشد.
0: شما از کجا زنگ میزنید؟
3: از ناحیه تاجیکآباد. اسرار
0: عین حال از ناحیه تاجیکآباد زنگ زده استودید.
3: بله.
0: هوا اونجا چگونه است؟ خوب است؟ باران است؟
3: هوا بسیار پای قدم شما بسیار هوای خوب فورم سلکین گفتو
0: یعنی که پای صدای ما هست، صدای ما اونجا هست. سلامت باشید. جای خوشبود و هوا است. خیلی توجیکو بود. من چند بار رفتم، چندین بار این گوشه وطن عزیزمون دیدن کردم از اینجا خیلی آباد است، خیلی زیبا است، خیلی خوشمزه است. تشکر برای زنگ زدن. موج است اونجا صدای چنبه رو رادیو رو میشنوی رادیو توجکیستو
3: بسیار نقص انا آوازاتون میگویم گوش میکنیم دویم فراغت میبریم برادر
0: سلامت باشید
3: همین تنجی و امونی است
0: بله بله آفره بگذار از هر یک خانه و خانواده تاجیکستانی صدای همین سرود و موسیقی و خنده و گیره کودک باشد و خوشحالی باشد و همین تینجی و امانیه با قدرش چیکار کردن در کار رسیدن در کار بله بله تشکر خرسند شدم که شما از همین خیلی یک نویه دورده سنگ زدید ما رو میشنوید خوب از سروده که درخواست کردم بعدا پخش میکنیم و جمعه خون سروده درخواستی اونجا گفتم در نوبت هند یکی رو پخش میکنن بعدا صحبت میکنیم سلامت باشید

دوستان عزیز، برنامه خیرمن راز را مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدهیم و پیامک به ما فرستاده است. حنیفه بانو از سراجنه فاضلوف یک سرود درخواست نمودند و پیام خود را به دوستان و نزدیکان شما و شنونده های رادیو صدای دوشنبه رسانیدند. دوستان عزیز، اینک بخش مصلحت. خواهش زیاد شنونده ها که ما در برای آلو معلومات بدهیم و خصوصیت های شوی این میوه شیرین و بالذت. آلو همچون بوته بلند یا درخت می روید. بلنده درخت از سطح زمین وابسته از نوی آلو شرایط آب و اقلیم محلی پرورش از 2 تا 8 متر را تشکیل می دید. در شرایط مساعد ممکن است بلنده درختان الهیده از 16 متر زیادتر باشد. در 4-6 سالگی درخت با سرعت شاخ و نوده می راند. به حاصل دراری درخت سرعت شاخرانی را پست می کند. آلو در 3-4 سالگی و یا 5-6 سالگی وابسته از نوها به میوه‌دهی آغاز میکند. دوره حاصل دهی درخت 20 سال ادامه مییابد. از یک درخت تا 180 کیلوگرم حاصل میرویاند. گلهای آلو با زنبور اصل امکان میدهند که از یک هکتار درختان آلو تا 10 کیلوگرم اصل گیرند. آلو از آهن بوی است، شخص را از انیمیا دور میکند و استخوان مستحکم میبخشد. وزن را به تنظیم می‌دارد، جگر را مستحکم نموده برطرف کننده بیماری اتروسکلروز میباشد. گرچند که آلو میوه ملایم است، آن تنها برای استعمال فایده‌ناک است. وقتی که آن مستحکم ظاهراً تر و تازه و رنگی روشن دارد، قسم های ملایم داغدار و زرد شده ندارد. برای در حالت خوب نگاه داشتن آلو، چند روز آن را در خلطه پلی‌اتیلنی در جوان یخدان نشسته نگاه دارید. شستن تنها وقتی که شما میخواهی آن را استعمال کنید. آلو بر ضد قبض برای قوه ایسال کننده بلند آن توصیه داده می شود. از معیار زیاد استعمال کرده شود می تواند گرده ها را آزار دهد. آن از ویتامین های مرکب بی بای است که مشکلات پوست و روماتیزم را پیشگیری می کند. علاوه بر این، آنها برای افزایش و مستحکم کردن موی پیشگیری از ریختن آن مهمند. آلو بنابر مقدار بلند فسفر داشتنش در حالت های سستی عمومی نشان داده می شود، خصوصا هنگام سستی مغز سر. آلوی قاق برای آدمانی که کار مشکا را انکشاف می دهند موافق است، زیرا آن خیلی انرژتیکی است و مقدار زیادی کالری ها را تامین می کند و میوه تر و تازه برای مبارزه با بواسیر بهترین است. برای مبارزه با قبض، آلوی قاق را شبانه در یک استکان آب تر کنید. صبح روز دیگر هم قاق و هم آب را باید به شکم خالی برید. این تبابت باید یک چند روز تکرار کرده شود. به شرافت ترکیب نخی آن، کربوهیدرات ها، مگنی، نتری و کالی آلوها اصلاح آور می باشند که بر ضد قبضیت یک را توصیه داده می شوند. دکتران اظهار می دارند که آلوی تر و تازه یک واسطه عالی جناب تراپیوتی بر ضد بیماری های با سبب کسلاته ها و با هیپرلیپیدمیا علاقمند، علاخصوص کسلاته پیشاب، از قبیل روماتیزم، آرتریت، پدآگرا می باشد. شنونده های عزیز، این بود بخش مصلحت و درباره خصوصیت های شفای آلو با شما معلومات دادیم.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар ҳошияи ҷаласаи солонаи шӯрои мудирони Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар шаҳри Ригаи Ҷумҳурии Латвия мулоқоти ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини якуми вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Маҷидӣ бо роҳбарияти Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд баргузор гардид. طبقی اطلاعی وزارت مالیه جمهوری در ملاقات ها مسئله های گسترش همکاری در ساحه های انرژتیکا، نقلیات، انفراساختور کمونالی، رشد بخش خصوصی، اقتصاد سبز، رشد بازار مالیوی و جلب سرمایه گذاری ها به اقتصادیات جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند. جانب ها آمادگی خود را برای ادامه همکاری سودمند و پیش برد لایحه های افضلیتناک رشد اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان در دایره استراتژی نوی بانک اروپایی تجدید و رشد برای سالهای 2025-2030 ابراز نمودند. در شرایط تطبیق هدفهای استراتژی جمهوری تاجیکستان به خصوص صنعت کنونی با سرعت رقم کنونی اقتصادیات و تامین رشد استوار اجتماعی و اقتصادی ناحیه دیوشتیچ به نتیجه های نظررس نائل گردیده همچون یکی از منطقه های رشد یابنده ولایت سغد موقع دارد. امروز در ناحیه دیوشتیچ حجم استحصال محصولات صنعتی به 33.9 میلیون سومانی رسیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 6.1 میلیون سومانی یا 18.2% زیاد می باشد. عین زمان در ناحیه دیوشتیچ 30 کارخانه نوی صنعتی فعالیت دارد. در برابر رشد استحصالات مسئله جلب سرمایه گذاری نیز در مرکز توجه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه قرار دارد. حجم سرمایه گذاری ها و سرمایه اساسی از حساب همه منبع ها به 4.7 میلیون سومانی رسیده است. همزمان در ناحیه دیوشتیچ 8 لایحه دولتی سرمایه گذاری به مبلغ 19.6 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا عملی شده ایستاده است. از 26 تا 30 آوگوست سال 2026 در شهر پوزنانی پولش چمپیونات جهان اوید با قایقرانی در بایترکا و کانوئه برگزار می‌گردد. در این مسابقه ورزشکاران بهترین جهان برای گرفتن عنوان چمپیونات جهان مبارزه می‌برند. برنامه چمپیونات سبقت‌های گوناگون را در بایترکا و کانوئه در مسافه‌های 200، 500، 1000 و 5000 متر در بر می‌گیرد. همچنین مسابقه‌های پارا کانوئه برای ورزشکاران مایوب برگزار می‌گردند. به اطلاعی فدراسیون بین‌المللی قایقرانی در چمپیونات تقریبا 1000 ورزشکار زیاده از 60 دولت جهان اشتراک خواهد کرد. از 13 تا 21 سپتامبر سال 2026 در شهر زاگرب خرواتیا چمپیونات جهان اوید به گوشتین طرزی آزاد و یونانی و ریمی برگزار می‌گردد. با اطلاع منبع ها در چمپیونات جهان ورزشکاران در 18 وزن رقابت میکنند. طبق برنامه مسابقه روز های اول سبقت های گوشتین طرزی آزاد برگزار گردیده بعدن رقابت های گوشتین یونانی و ریمی دایر میشوند. در هر وزن مرحله های انتخابی نیم نهایی و فینالی برگزار گردیده غالبان و جایزه داران معین کرده میشوند. چمپیونات جهان 2026 اهمیت مخصوص داشته یکی از مسابقه های مهم برای نوی اولمپی به حساب می رود. انتظار می رود که در چمپیونات جهان صدها ورزشگر از ده ها کشور جهان از جمله از تاجیکستان اشتراک نموده برای به دست آوردن عنوان چمپیونی جهان رقابت نمایند. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیده.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: شما سلفا شدید و آن نه تنها شما را نراحت می کند. شربت برمیسال سلفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سلفا نبود. خواهید که سلفا برطرف شود در حال به شما یاری می دهد برمیسال.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

0: رقمی استفاده می شود که اون رو فیس کنترل میگیم ما و دیگر از اون سمت های وجود دارد که هر یک خواننده ای که در مکتب تحصیل میکند امروز استفاده به او ژورنال های الکترونی هستند. در برابر این خواننده روزنامه رقمی دارد. خواننده ای که امروز کدام به او میگیرد همون لحظه به پدر و مادر او پیامک میرسد که فرزندتان امروز از این فن به او گرفت و تمام فعالیت خواننده نظارت کرده میشد. دیگر از آن است که استادان و معلمان تاجیکستان در دانشکده تکمیل اختصاص جمهوری و شهری و نوعی های منطقه که هستند از کورس های مخصوص بازآموزی گذشته استادن که توسط برنامه های رقمی و دعوت متخصصان از کشورهای بیرون از کشور و تاجیکستان که در سمت بلند برداشتن معرفت رقمی خوانندگان چه میکنند معلمان استفاده میشن. من خوب میدانم امروز تمام دانشگاه های تاجیکستان و استفاده برای دانشگاه های تاجیکستان در لحظه های اساسی از تمام سیستم رقمی افتمت کنانی اداره کنی مکتب های عالی جمهوری تاجیکستان برامانده شد. از آن جمله اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برنامه الف الفا اکسپرس دارد. هر یک خواننده دانشجوی که ورود دانشگاه میشد با قید گرفته میشد امتحان هایی که میسپورند توسط مرکز تستی در این برنامه جا دارد و نظارت تمام رفت آمد او دانشجو توسط این برنامه برام مانده شده است. و دیگر از آن ما میتوانم بگویم که فعالیت محظم استادان دانشجویان خیلی در سطح بلند رفته استاد است. تاجیکستان با برابری پیشوای محظم ملت همیشه کوشش در راه آموزش و آموزی جوانان هستند. من میدونم در هر یک پیام فرستاده پیشوای ملت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قید میشود که باید آموزش سه زبان اساسی زبان روسی، زبان انگلیسی و زبانهای دیگر خارجی در برابر آن تکنولوژی معاصر اطلاعاتی را باید پررس خود نمایند. یعنی هم معلم و هم خواننده باید داننده تکنولوژی معاصر باشد چون ما در زمان تکنولوژی رقمی زندگی داریم و در برابر این مزالکه ذهن انسانی وارد سیستم های جهانی شده است.
1: خوب معلم محترم، معارف یک سیستم مرکب و گوناگون جنبه میباشد که هدف اساسی آن رشد بخشیدن به دانش آموزان و خوانندگان در سمتای گوناگون علم باشد. حالا باشد دانش آموزان و خوانندگان در زمان تحصیلات عصر 21 وارد گردیدن که این تغییرات جدی را در روند تعلیم نشان می‌دهد. این دوره اصولهای نوی تعلیم را به وجود آورده امکانیت‌های وسیع را برای دانش آموزان مهیا می‌سازد که آمادند با جهان روبرو شوند که پیوسته در حال رشد و انکشاف باشد. در این دوره از آموزگاران طلب کرده می‌شود که همیشه ایجادکار و نوآور و پیوسته در حال آموزش باشند. خوب با پیشرفت تکنولوژی در زمان معاصر تعلیم تنها با گرفتن دانش محدود نمی‌گردد، بلکه که رشد ملکه ها مطابق شوی به اصول های نوی تعلیم و ایجادکاری را نیز در بر می گیرد. یکی از نوآوری ها طوری گفتیم در زمان معاصر اصول های استفاده بردن ذهن سنعی در روند تعلیم به حساب می رود. می خواهیم سری این مسئله صحبت ما جریان بگیرد. مرحمت.
0: ما وقتی که سخن در باره ذهن سنعی می گیم اول باید بگویم که چی طور ذهن سنعی کار میکند.
1: یعنی ذهن سنعی چیست؟
0: ذهن سنعی تکنولوژی است که با کامپیوترها امکان میدهد که مشکلاتی که عادتاً دخالت انسان را طلب میکنند حل کنند. یعنی وای اگر شما خواهید که برای حل یک مسئله، اجرایش یک مسئله توسط ذهن سنعی کار کنید، شما تو وقت الگوریتم درست رو به ذهن سنعی ندادید، او با شما طرز درست آن کار رو نمیتهد. میباید خطا بشود. در اینجا یکان چیز نیست. در همینجا خود انسان، خود خواننده، معلم توسط برنامه های ذهن سنعی کار میکند باید داشته باشد که اولین وظیفه او ساختن الگوریتم مخصوص اما مسئله گذاری در برنامه. و دیگر از آن ما باید کوشش کنیم که مثال باید چطور کار میکند. ذهن سنعی اول معلومات را میگیرد، مثلا عکس رو، متن رو، آواز رو یا رقم رو اول میگیرد، معلومات نو رو با معلومات پیش آمده شده مقایسه میکند در برنامه. از مثال و تجربه قاعده و نمونه رو میفهمند، تحلیل میکند، بعد قرار قبول میکند. بعد فهمیدن قاعده در حالت های نو خلاصه خودشان می برارد. یعنی وقتی او قرار قبول کرد در دایره برنامه های کستن. لیکن اما همین توسط سیرویر ها کار کرده می شود. هر قدر که مواد های زیاد در سیرویر ها جار باشد از آنجا مواد ها می گیرد، تحلیل می کند، حتی ترجمه می کند و پیشنهاد می کند. در حالتی که در این سیرویر ها معلومات های مثال زبان تاجیکی کم باشد، او امکانات درست کار کرد ندارد. میتون از زبان های دیگر ترجمه میکنند. لیکن منتالیتیت مخت اگر موفق نباشد اینجا هم ما ضرر میبینیم.
1: خوب معلم، استفاده عاقلانه تکنولوژی ذهن سنعی برای رشد جامعه و حفظ منفیت های ملی چی اهمیت مهم دارد؟
0: آمان. ما میدانیم، خوب میدانیم که در تمام ساحه زندگی انسان، اجتماعی زندگی انسان، علاقه ذهن سنعی استفاده برده میشه. مثال ما یکم در اینجا وقتی که شما مسئله امنیت ملی گفته، برای کشور از همه چیز منفعت های ملی پیش هستند و در همه وقت منفعت ملی رو از منفعت شخصی و منفعت های دیگر بلند بردارد. من امنیت، مثال در امنیت ملی چه خیلی آن استفاده میشه؟ شناخت چیره ها در کیبر امنیت، تحلیل رفتار کاربران، حتی در بعضی کشورها امروز در کوچه های کامیره ها موندن، توسط ذهن سنی آنها پیوست شدن و شخصی که تصادفی می بیاد و رفتارشان کمی شبناک باشد، نشان می دهد که همین آدم شبناک است. ذهن سنی. یا علاقه در کارخانه و دانشگاه و دانشکده هایی که ما حاضر فیس کنترول ها مونده ایم، من باوری کامل دارم بعد چند آنها با سیستم ذهن سنی با پیوست می شن، البته وارد می شن و در شناخت چهره های انسانی آنها چی می کنند؟ معلومات می دهند. اگر شخصی که مثال ممکن در کفتکوهای جناتی باشد یا در دیگر شبناک باشد، سیمه ها او را در جا شما میگن که این آدم چیستن؟ شبناک هستن. شما بینید، اتا من چند دیروز بود یک مواد خواندم که در ازبکستان وقتی که با ماشین شخصی خودتان برام میبروید و اگر شما شهادتنامه رانندگی نداشته باشید، توسط کامیره هایی که دارای ذهن سنی پیوست شدن شما را معاین میکنند و با سیستم مخصوص مرکزی خود اطلاع میدهد که امین ماشینی که با چونین رقم از شفیارشان علاقه چی ندارد، راننده شناسنامه رانندگی ندارد. دویم از آن در تیپ، ما خوب میدانیم امروز از همه زیاد سیستم های ذهن سنی و سیستم های رقمی در دنیا استفاده برندگان تیپ هستند. امروز EKG رقمی است، MRT رقمی است، رنگین رقمی است و دیگر سمت هایی که هستند،
1: حتی جراحی.
0: جراحی تشخیص بیماران، تایه دارواری، جراحی، رابط، تحلیل دیگر است. ولی من در برآمدان چندین بار گفتم و این روزا میگم که ما طبیبان بزرگ داریم و با آنها افتخار میکنیم. ولی بعضی طبیبان ممکن است که خطا کنند. پیشوای ملت در هر یک برآمد خود میگه که طبیبان و معلمان حقوق خطا کردن ندارند. برای چی؟ وقتی که بینید اگر طبیب درست اما سمت خود را نداند و وقتی که با او تشخیص خطا میبرید، توسط سکانر میکند و با او نامگوی داروها میبید برای وقتی که در امید پیش میراند، در امین لحظه داروی پیشنهاد میکند، در امین لحظه او علاقه سیستم قبول میکند و با شما دارو خط مینویسد. لیکن باید داشته باشیم توسط ذهن سنی او استفاده کرد با ما و شما علاقه دارو خط داد و در اینجا دارو خطی که گرفته است داده است با شما برای کسلی دل شهر دوشنبه و نایه مرغاب که 3000 بلندی زیادتر است یک خیل دارو نویستن نمیشد، لیکن ذهن سنی یک خیل آن را دو پس فای خطابی میشد. یا دیگر سمت ها را میتوانم من تحلیل کنم. سمت دیگر در نقلیات است. امروز ماشین های خودیدار شونده هستند، سمالیات های بسرنشین هستند. حتی در خیتوی اطلاع داده شد که ماشین های مسافربر بی سرنشینه که پرواز میکنن علاقه از یکم ینور اجازت دادن آنها رو و آنها توسط ذهن سنی کار میکنن که این هم یک سیستم رقمی که استفاده برای تکنولوژی های موثر است. در معارف آموزش فردی است، تحقیق خودکار وظیفه ها، مثلا ما علاقه برنامه ها رو میسازیم توسط پلتفرم های رقمی هستن بازه نسانی ساخته میشن. آنها قدرت کارکرد افتماتی معلومات ها رو دارن، حتی متور افتماتی مثال های کلان، معلومات های کلان رو تحلیل میکنن. بعد در مارکتینگ هست، در صناعت هست، در صناعت روبوتی алакай шумо медонед ман то иттило донам яке аз тоҷирон гуфта буд ки ман ҷои коре дорам ки дар он ҷо коргаронам ҳастанд хишт мечинанд рафтам як робот харидам ба ҷои шаш нафар на чой мегӯяд на но мегӯяд на хӯрок мегӯяд кора озодона иҷро мекунад дар он ҷо проблемаи ҷои корӣ мешавад лекин манфиати бузургдошти бардошти иқтисодӣ ҳам вуҷуд дорад ки оно зарар мебинад дар ин чизи чи ҳам мумкин аст ва самтҳои дигаре аст ки мо метавонем дар оно суҳбат кунем

шунавандагони азиз, аз андешаҳои ҳамсӯҳбати мо Силмон Мавлоназаров, номзади илмҳои педагогӣ, доценти Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ки ҳамин тариқ ذهن سنعی به یکی از عامل‌های مهم رشد جامعه معاصر تبدیل یافته است. آن برای رشد اقتصاد، علم و اداره‌کنی دولتی امکانیت وسیع فراهم می‌آورد. با استفاده درست و عاقلانه این تکنولوژی می‌توان ثمرناکی فعالیت انسان و مؤسسه‌های دولتی را بلند برداشت. ذهن سنعی اینچونین در تحلیل معلومات اجتماعی و اقتصادی نقش مهم می بازد. با استفاده از الگوریتم های تحلیلی امکان پیدا می شود که تمایل های رشد اقتصادی، وضع اجتماعی و روند های سیاسی دقیق تر آموخته شوند. این به مقامات دولتی و تشکیلات گوناگون امکان می دهد که قرارهای استراتژی را با نظرداشت معلومات واقعی قبول نمایند. در ساحه علم و معارف نیز استفاده ذهن سنعی امکانیت وسیع فراهم می آورد. این تکنولوژی می تواند در روند آموزش، تهیه مواد تعلیمی و تحقیقات علمی استفاده شود. دانشجویان و محققان می توانند با استفاده از چنین واسطه ها معلومات ضروری را زودتر پیدا نموده تحلیل های عمیق انجام دهند. خلاصه تطبیق تکنولوژی های رقمی و ذهن سنعی می توانند با بلند برداشتن شفافیت، ثمرناکی اداره‌کنی دولتی و تأمین رشد استوار اقتصاد ملی مساعدت نمایند. استفاده عاقلانه تکنولوژی های ذهن سنعی می تواند برای رشد استوار جامعه، بلند برداشتن ثمرناکی اداره‌کنی دولتی و حفظ منفعت های ملی نقش مهم بازد.

0: суханду панду андазҳои онҳо кас лаззат мебарад ва барои дар зиндагии худ истифода намудан роҳи дурустро нишон медиҳад.
1: بله وقتی که ما گفتیم در نامینیسه ادبیات کلاسیک قربان سعید اشتراک کردید، البته ما خیلی خوب میدونیم که شعر خیلی زیاد شعر از بر میکنه،
0: البته.
1: یعنی حفظ میکنه، ازیاد میکنه. بیاید با شنوندگان ما شعر قرائت کنید.
0: سبا بلوط بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را، شکر فروش که چرا عمرش دراز باد که تفقدی نکند توتی شکرخوارا، غروری حسنت مگر اجازت نداد ای گل که پرسیشی نکنی اندلیبی شیدارا، به خود قلو توان کرد سید اهل نظر به بند و دام نگیرن مرغی دانارا، ندانم از چی سبب رنگ آشنایی نیست سی قدانی سیه چشمانی ماه سیمارا، با حبیب نشینی باده پیمایی بیاد آر محیبانی باد پیمارا، اینقدر در حسن و جمال تو نتوانست گفت عیب که مهر وفا نیست آن روی زیبارا، در آسمان عجم به گفتن حافظ سرود زمره برقص آرد مسیحی ها را.
1: سلمان باشد، خوب باز یک آزمون دیگر، یعنی آزمون شاهنامه خوانی هم راه اندازی گردید است از جایین بی سرور دولت، مال دارید در این آزمون اشتراک کرد؟
0: البته من از خوردی به مطالعه کتابی شاه اثر بی زوال فردوسی شاهنامه بسیار شوق و رغبت داشتم، بسیار داستان های شوق‌آور و یک مردانگی و متانت در باره شاهان نوشته شده است و بسیار هم در باره چخیلی که سراغه همین کتاب از کیانیان آغاز میگردد، در اینجا در باره شاهان دوران جمشید مثل کوا و زهاک من بسیار همین جهتش رو مطالعه نمودم و سراغوه این چونین آغاز میگردد، یکی مرد بود اندران روزگار زیدشتی سوارانی نویزه گذار، گران مایه هم شاه و هم نیک مرد زی ترسی جهانداری بود به بادی سرد، که مرداس نامی گران مایه بود بداد و دهشت برترین پایه بود، پسر بود مران پاگدین را یکی کش از مهر نبرد اندکی، جهانجوی را نام زهاق بود دلیر و سبکسار و ناپاق بود، چنان بود که ابلیس روزی پگاه بیامد بسان یک نیک خواه. واقعا در این اثرها در باره دین و آین تمدن فارس و تاجیک به یک شیوه خاصه بیان گردیده است که ما واقعا بازم از تاریخ و فرهنگ و رسالتی زبانی تاجیک، نابی تاجیکی و از گذشته های خودمان در این آثار بزرگان خود که درج کردیدن می آموزیم، واقعا باعث افتخار است و همین اثرها و همین گفتارهای پرمحتوای آنها بودند که تا امروز زبانی نابی تاجیکی، فارس و تاجیک باقی مانده است در گوش آستاره هایی چی نه تنها از لحاظی که اجنبیان و دیگر قوم ها و نژاد هایی که بسیار به ملک فارس و تاجیک یعنی که آنها رو قارت نمودند، بعضا کتابخانه های آن را آتش زدند، ولیکن از لحاظی که مردم فارس و تاجیک وطن دوست و علم دوست و مهن دوست که بودند، باز دوباره بعد هزارها سال که به همگان معلوم است از آخرین سلاله که اسماعیل سامانی اینکه تاجیکان اداره میکردن و باز پس از زمین دولت تاجیکان برهم خورده باشد، لیکن زبانهای تاجیکی در دوره دولت غزنویان، سلجوقیان تا هجومهای استیلاگران مغول اینکه همچون زبان دولتی عمل مینمود و در شاهنامه بیزوال فردوسی همین آثاری اینکه چی گونه باید شاه عادل باشد و شخصیت های شاه رو زیر سوال برده است که و اینم از همان یعنی که در دوران که وقتی که دولت سامانیان زوال می آورد، البته که دولت غزنویان برپا می گردد و در این جا هم به همان بسیار هم اشاره نموده است. واقعا давлату давлатдории тоҷикон чӣ хеле ки қайд кардем аз даврони каёниён пешдодиён ривоятҳои аҷибе дар ҳамин достонҳои фирдавсӣ дар шоҳасарҳои ӯ дар дигар мутафаккирони форсу тоҷик ҳам ҳастанд. воқеан ин як падидаи муҳиме мебошад ки ҳар як фарди ҷомеа бояд аз чунин асарҳои безавол бояд воқиф бошад, чунки мо аз азал китобдору китобдон ва омӯзиши чунин яъне дорандаи чунин тамаддуни бои фарҳангӣ дорем. вақте ки агар мо нафаре ки чашм пӯшад, воқеан ин кур мешавад, чунки ин қадар асарҳои безавол эҷод шуда, чӣ қадар барои доштани забони худ, ҳувияти миллӣ заҳмат кашидан, бояд инҳо нодида нагиранд, балки пешвои миллат ҳам бисёр таъкид карда истоаз. имрӯз боғҳои фарҳангӣ ба номи куриши кабир, устод рудакӣ ва дигар воситаи дигар, мир саид али ҳамадони ҳам бисёр пайкарҳои гузошта шудааст ки далолат аз ҳамон арзгузорӣ ба фарҳангу давлати худ мебошад.
1: албатта вақте ки бубинед дар ин замони бархурди тамаддунҳо, албатта мо бояд ҳифз аз фарҳанги хеш дошта бошем ва ба ҷаҳониён бори дигар аз он чиз хуб мо далолат кунем ки дар ҳақиқат соҳиби фарҳанги воло ҳастем ва мо барандаи яъне насли минбаъдаи ҳамин осори ниёгони худ ҳастем. Қурбон Саид, агар ба шунавандагони мо боз шеър қироат кунед, хеле хуб мешавад, чаро шумо иштиёқманди осори хуб классикони мо ҳастед. мараҳмат.
0: албатта ман на танҳо баъзан дар бораи ҳам адабиёти классик ва ҳам дар бораи баъзан шоирони муосирам аз бар намудан
1: хуштар зи китоб вай чӣ хондани будед бошад дар хуб. Бале, шунавандагони азиз, хуб фазои радиои Садои Душанбе баъзе вақт ҳамин гуна мешавад ки меҳмонон баъзе хуб ақидаҳояшон ва ё гуфтаҳояшонро хуб гум мекунанд, вале боз ҳам шояд ки фазои радио ҳамин гуна аст. биёед ман як хуб ду мисра аз Ҳофиз мехонам, шояд ба ёдатон шеъри худатон ояд. ҳамхел не? ба шеъри Ҳофизи Шероз мерақсанд ва менозанд сияҳчашмони кашмириву туркони самарқандӣ. шунавандагони азиз, мо ин соат суҳбат доштем бо Қурбон Саид Болтазода, донишҷӯи соли чорими донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Қурбон Саид ҳамчунин иштирокчии озмуни ҷумҳуриявӣ донандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат аст. хуб Қурбон Саид, вақте ки дирӯз ман дар китобхона будам, бубинед хеле зиёд ҷавонон будам. ҷавонон онҳо боз ҳам ишқ ба асарҳои ҳамин пешвои миллат доданд. яъне дӯст доштани осори пешвои миллат боз ҳам далолат мекунад ки имрӯз ҷавонон пайравони пешвои миллат ҳастанд. яъне боз ҳам соҳиби Тоҷикистони азиз онҳо мешаванд.
0: албатта воқеан осори пуразиши пешвои муаззам миллат ҳам аз лиҳози маънавиёт ва ҳам аз лиҳози фарҳангию таърихӣ як осори пурмуҳтавое ҳаст ки ҳар як хонанда, ҳар як шунаванда, ҳар як китобҷӯи илмдӯстро ба худ ҷалб карда, ҳамеша аз ҳамин вақте ки худи манам аз ҳамин осор мутолиа мекардам, бо як шавқу рағбати беинтиҳо ки то ба поёни асар расида бошам ва чӣ гуна таърихи тамаддуни тоҷикон оғоз ёфт ва чӣ гуна ба охир расид. воқеан мактаби давлатдорӣ ва давлатсозӣ истиқлолияти пешвои муаззами миллат мисли ки давлати сомониён барпо гардидааст. яке аз ҷанбаҳои асосӣ мактаби давлатдорӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи пайваста ба соҳаи маориф ва илму маърифат мебошад, чунки تعلیم و تربیه و سطح معارف معرفتناکی جامعه پایه رشد دولتداری پایدار استقلالیت پیشرفت جامعه به حساب می رود. در دایره سیاست معارف پرورانه پرزیدنت تاجیکستان و تمام گوشه و کنار جمهوری هزارها مکتب نو و صنفخانه های ایلاوگی ساخته شده مؤسسه های کهنه نیز تعمیر و نوسازی میگردم.
1: بله سلامت باشه قربان سید برادر صدر شنبه باسم خوش آمدید. من گمان میکنم که این صحبت آخرانی ما نخواهد بود.
0: البته در فرجام سخن چنین گفتنی هستم که دلم از رنج خود پروا ندارد با جز مهر وطن سودا ندارد برای عالم یک گوشه زیبا با میسی تاجیکستان یک تا ندارم.
1: سلامت باشید آفرین. با قربان سعید بولتازاده دانشجوی سال 4 دانشگاه دولتی حقوق بزنس و سیاست جمهوری تاجیکستان اوید با یعنی اهمیت آموزش اثرهای پیشوای ملی صحبت کردیم. من نگینه دورانزاد و کارگردان ظفری عبدراوف در این لحظه با شما خیر خوش میکنم. دیگر برنامه های رادیوی صدای دوشنبه ادامه دارند. با ما باشید.
2: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
3: Садои Душанбе, садои Душанбе, тарғибгари ватани гул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои Душанбе бо мавҷи мо бошед.
4: تحلیل و بررسی موضوعهای مبرمی روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز.
1: السلام علیکم شنوندگان عزیز، دوستداران و مخلصانی همیشگی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه. اینک برنامه نوبتی ما رو از موج 102.2 FM از رادیوی صدای دوشنبه پذیرا باشید.

بزمی خسروانی با اشتراک شاعری شیرین کلام، عضوی اتفاقی نویسندگان تاجیکستان علی محمد مرادی.

شب این شبی که باران شوید رخی هوا را گویی که نقطه ماند دیوان عشق ما را بنگه کشد چو غمدار شباد خانه ویران روش با عشق شوید بیرون در زمستان یاد تو سعی دارد در کوچه خیالم رویش نمی کند دود از خاطر ملالم در تن هزار یک زخم زخم زبان تیشه عشق بریده کنده کنده زند دلیشه شب این شبی که باران شب این شبی که باران

برخی نگاه تیرش، موی سیاه تیرش، روی برنگ سیرش دارد شکار دلها. ره گشتن خرامان، قد بناز جنبان، چشمان آفت جان دارد شکار دلها. در تن پیراهن گل، دامن چو دامن گل، روی چو خرمن گل دارد شکار دلها. فیض قدم بهاری، ناز نگه خماری، زیبای زیبیاری دارد شکار دلها.

از وطن جان من نمی رنجند، همچنان از نصیبه و تقدیر، همچون از مادر، همچون از استاد، چون زجبر پیر. مون که گاهی کند تگ پایت چون گل سبزه بره رسته، از سر نان بیمان کند پیشت همچنان طفل دست روی ناشسته، گرچه مادر جزات خواهد داد مثل کودک بدامن او چسب. گرچه دیخان کند لگد مالت آساب بخیرمن او چسب، میوه خام می شود شیرین زاتش آفتاب تابستان، تو همان غوره وطن باشد آفتابی که می پذی در آن، بیدهن از وطن بمان جاغت بی سخن تو بیکن وطن داری، عاقبت مثل سگ شود سگمور از وطن حق کرد بیزاری.

سری کوتل نگاهی خسته کردم، هنوزم پیرتروش زوزن لنگ خرش در زیر بار و بند میکرد، با زیر سایه غفص سیافر و چشمی چشم زاغ نول میزد، رهی که آمدم دیگر نمیتارد. خدی خمگشت چون پشت خمیده و پشت خم همان پستاره تل، هنوزم خار در پا خاک در سر، در آنجا بود سرسان باد شلپر، نه تفلی بود نه پیری نی جوانی، در آن صحرای گم در گرد یاد، فقط در آسمان می خورد الوان عصای گرمدار گیرد.

چشمی آیی دیگر جان در لباس تن نمی گنجد. سخن سر می رود در قالبی گفتن نمی گنجد. از آن بام دادم صرفه بال قدم هایت هزاران رکت است اینجا که در خفتن نمی گنجد. تو دریایی و من قطره، تو دنیایی و من ذره، در این گلدان دل پهنایی گلشن نمی گنجد. چنان گم می شوم در تو که من خود را نمی یابم، چنان پر می شوم از تو

هر که پابندی وطن شد میکشد آزارها لیک خار زور نبود چون وطن بیزارها سختر از تنه بیگانه هرگز نیست نیست در تمام عمر بینی از وطن آزارها همچون موری تشنه در گردابها جان میدهند وقت جسته در غریبیها غلط پندارها از دل سنگ وطن جوشیده بیرون میشوند چشمه ها که میکنند از صخره ها گلزار ها هرچه سرسبز را سنگ وطن سرسبز کرد در وطن گل میکند گل در میان خارها مادر ار بیمار شد بیمارداری میکنند مادر ار بیمار شد بیمارداری میکنند با وطن بودند در شادی و غم با آرها هر کی را عشق وطن باشد نمیترسد ز مرگ میکند از خون خود گل رنگ شاخ چوبیدارها

از شهرم شکن نمی شود، صورت کاغذی گل زیب چمن نمی شود، بوی شراب می کند کوزه ما شود سفال، بس که خمار تو جدا از دل تن نمی شود، از کفن وطن گدا عطر وطن نمی رسد، آه غریب مرده را خاک کفن نمی شود، این وطن مریض را مانده کجا گریزه، زخم دل وطن دوا بی تو من نمی شود.

همچنان تیر به زمین میلوتم از پای روزی خود سرگردان کس نپرسد که فلان حالت چیست کس نگوید که چی داری ارمان زندگی میتون نبود است آسان دولتی رفت از سر مادر جان یک سر کاخ من و این همه درد تو بودی درد نبود تنهایی تو بودی از علم دنیایی اینقدر من نبودم سودایی زندگی بی تو نبود است آسان دولتی رفت از سر مادر جان پاکشان نیمی شبی می آیم با دلی خسته و زخمی تازه سرد خاموش به من می نگرد چشمی قلفی سیاهی دروازه می کنم باز در غرغری را می کشد با در آن خمیازه زندگی بی تو نبود است آسان دولتی رفت از سر مادر جان دور از موی چوشیرت چشمم طفل از سینه جدا کرده شده است دور از موی چوشیرت چشمم طفل از سینه جدا کرده شده است عشق رو پوش حجاب میزگان دور افکنده و بیپرده شده است اینقدر دیر چرا فهمیدم زندگی به تو نبود است آسان دولتی از رفته سر مادر جان

از غم همسایش همسایه دلخور می شود. دل اگر غمدار باشد چشم مظلوم می شود. عشق را با غم نباشد طاقت همخانگی، هم اگر از در درایت عشق بیرون می شود. از حساب عمر کم کردم شود بارم سبب، روزها کم می شوند و بار افزون می شود. سلم و تور امروز قصد جان ایرش کردند، نولم چون نولهی تلخ فریدون می شود. من به فکر عالمم، حالیست عالم را به آن رحم گرگی گشنه آید، حال من چون می شود.

هر ره یک پای در گل داشت است، هر گل یک داغ در دل داشت است. چشم را چون شیر پالا کن ببین، شیری پالایده هم دل داشت است. رو تراتم های دریا را ببین، آب هم در سینه اش دل داشت است. نیست نخلی آرزوی بی سمر، ماش پروردیم حاصل داشت است. زندگانی مسئله در مسئله است، حل مشکل داشت است. عصر ما عصر محبت نیست، عصر ما عصر صداقت نیست، عصر ما عصر عدالت نیست، عصر رحمت نیست. باش هوشیار ای وطندار، عصر ما عصر عداوت هاست، عصر ما عصر خیانت هاست، عصر ما عصر جهالت هاست، عصر ما عصر صحت نیست، عصر محتاج تبابت هاست. باش هوشیار ای وطندار، عصر تیر است، عصر تیر است، عصر جنگ است، عصر ننگ است، عصر رشک است، عصر عشق است، عصر غفلت نیست. باش هوشیار ای وطندار، باش هوشیار ای وطندار.

0: душман чӣ мекорад, низо кишташ чӣ бор орад, бало моро аз ҳам созад ҷудо, эй ҳамватан, ҳушёр бош. ӯ дӯстрӯ, мо дӯстчӯ, ӯ ҳилладон, мо содихӯ, заҳр аст дар ҳар қанди ӯ, эй ҳамватан, ҳушёр бош. گاهی یار یاور می شود، گاهی برادر می شود، مار است از در می شود، ای هموطن هوشیار باش. اقوای ما و من کند، ما را به هم دشمن کند، کار چو آهرمن کند، ای هموطن هوشیار باش. چون گرد بالا می شود، در دیده جا می شود، وقت تگ پا می شود، ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش.
1: شعری نوبی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه باز هم نازنینتر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: 9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 7:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میشگان مصویو. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در دانشکده اسلامی تاجیکستان در موضوع استقلال دولتی آزادی های اعتقادی و آیین های ملی کنفرانس جمهوری علمی عملی برگزار شد. در این باره از مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت کشور اطلاع دادند. در کنفرانس گفته شد که هدف اساسی کنفرانس بررسی دستاوردهای تاجیکستان در دوران استقلال دولتی در سمت تأمین آزادی وجدان و اعتقاد، رشد قانونگذاری ملی، حفظ احیای ارزش های فرهنگی و معنوی، تنظیم جشن و مراسم، تحکیم وحدت ملی و نقش سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان در رشد جامعه معاصر می باشد. در شهر دوشنبه دوره شهری آزمونی جمهوریوی آموزگاری سال 2026 برگزار گردید. در آزمون آموزگاری فنی ماتماتیکا گیمنازیا رقم 2 برای خوانندگان بالایوقت شهر دوشنبه از ناحیه شاهمنصور شریف شریفزاده سازوار جای یکم گردید. در خصوص از سرویست معارف شهر دوشنبه اطلاع دادند. آموزگاری فنی فیزیکا مکتبی بین المللی پرزیدنتی از ناحیه سینو نوروز قربانزاده سازوار جای دوم گردیده. جای سوم نصیب آموزگاری فنی زبان و ادبیات روسی گیمنازیا 74 ناحیه فردوسی سیوهد اسماعیلوا گردید. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои Душанбе шунидед.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз садои Душанбе.
3: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. оянда нигарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

0: مسائل فرهنگی، صحبت خصوصی، اندیشه و پیشنهادات. این همه در برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره از صدای دوشنبه.
1: السلام علیکم شنونده های عزیز، هواداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه، آنهایی که برنامه فرهنگی فراغتی و آزمونی دور سفره رو از موج رادیو صدای دوشنبه انتظار میکشیدند و اینک باز در این وقت و ساعت شنونده های عزیز در برنامه دور سفره قرار داریم و برنامه رو ما نیز با بخش های جالب و سرود هایی که در واقع با خواهش شما چند سرودی که ما آماده کردیم، یعنی درخواست های شما رو به نوبت گرفتیم، آماده نموده پخش خواهیم کرد و اینک طول ساعتی که برنامه صدا میدهد ما رو همراهی کنید و باوری داریم که از برنامه ما خوشتون میآید، زیرا که بخش های جانبی شنیدنی با سرود های بسیار مرغوب آماده پخش است. و شنونده های عزیز، اینک آهسته آهسته بازم به یک شام زیبای وطن ما نزدیک میشویم و امروز نیز گذشت از یک روز ما بازم به تاریخ ثبت شد، یعنی در تاریخ ثبت شد کتاب زندگی امان روزگار امان که سحر چون ورگردان شده بود و اینک باز ما انتظاری بعد فرارستن شام یک روز دیگر می شویم. باشد که امروز ما بخیر باشد چون بخیر بود و البته کوشش بکنیم که شنونده های عزیز هر روزی که فرا می رسد ما به خوشی بگذرونیم. و اینک یک سرودی که کارگردان آماده نموده در آغاز برنامه دوری سفره همراه می شنویم، سپس بخش های برنامه رو پیشنهاد شما می داریم. در نظر است که شنونده های عزیز در بخش هایی که ما با شما در تماس شدن هستیم در صحبت باشیم، مرمان اگر خواهشی با ما در تماس شدن داشته باشید، در برنامه ما اشتراک کردن با ما در تماس باشید با تلفن های 227-6152 227-6172 و همچنین توسط یک شبکه‌های اجتماعی با ما در تماس باشید، پیامک خود را بفرستید.

сар боз кунад кафтари овози душанбе. از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه. از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کن.

برنامه دوری سفره ادامه دارد از صدای دوشنبه و پیامک آمده سلیمان ما این پیشنهاد شما رو به این نوبت میگیریم از بختیار جان عظیموف باشد نیز با ما پیامک آمده سلام پیام خود را میرسانند و مادر است رفشانی به انیسا و میگویند که از سرودی از سفر کمیایی از شد روان بهرام غفوری پخش کنید خب البته از روی امکان کوشش میکنه بخش یک غزل

دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوست تر از جان و سر درد و بلای دوست را. زحمت خود با طبیبی مدعی خواهم نمود تا بسازد چاره درد و دوای دوست را. چون مراد دوست جان افشاندن است از دوستان، زودتر دریاب جان من رضای دوست را. در هوای او تواند داد عاشق سر به باد، لیک نتواند نهاد از سر هوای دوست را. رایگان از دست داری خاک پای دوست را، گر باده می خوری. بله، دست بوسی دوست می خواهی، بشو دست از دو قم، دست آلوده نشاید مرحبای دوست را. دوستی های همه عالم برو از دل کمال، پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را.

Салом, шнавандагони азиз. Бахши ситораи дар синамо аст пешниҳоди шумо. Ин навбат мо тасмим гирифтем доир ба ҳаёту фаъолияти ҳунарпешаи театр ва синамои тоҷик, ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, Муҳаммадҷон Шодиев ва шумо маълумот диҳем. Агар ба шумо донистани ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар ҷолиб бошад, пас моро тарк накунед. Муҳаммадҷон Шодиев 5 январи соли 1954 дар деҳаи Сарои ҷамоати Понғози ноҳияи Ашт ба дунё омадааст. Таҳсили ибтидоиро дар мактаби зодгоҳаш гирифтааст. Соли 1979 донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм мекунад. او علاقه در زمانی دانشجویی با صدای مرغولداری خاصی راویانی مرد شهرتمند گردیده بود. در سالهای 1977-1978 دو نوبت در شهر لیلینگراد برنده آزمونی راویان گردیده است. فعالیت کاریش را در تئاتر موسیقی دراموی شهر کنیبادام به نام تحفه فاضل و آغاز کرده است. با گذشت 60 سال عمر که نصف آن در روی صحنه هنر سپری شده است، در دفترچه کاری او زیاد جای کارو نمیبینید. سال 1984 محمدجان شادیف با دعوت رهبریت همون وقته تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی به شهر دوشنبه به کار میآید. از آن زمان تا امروز محمدجان شادیف در تئاتر لاهوتی فعالیت دارد. در این مدت او در تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی برای هواداران تئاتر بیش از 50 نقش آفریده است. тамошобинони театри мазкур на як бор ду бор барои нақшҳои офаридаи ӯ каф кубиданд. Нақшҳои Борбад аз Ғуруби Аҷам, Хизрхон аз Фарёди Ишқ, Азиз аз Дуэл, Балъами аз Шоҳ Исмоил, Гурдуй аз Баҳроми Чубина, Қодирқул аз Бой ва Хидматгор, Шарифи Исматӣ аз Имтиҳон, Мавлавӣ аз Офати Нафс, Тибалт аз Ромео ва Ҷулиета, Дерал аз Бемори Хаёлии Малер, Сарлашкар аз Искандар ва Спитамин, Падари Куруш аз Куруш ва Томирис, Нақши Соҳиби Меҳмонхона аз Хидматгори Духоҷа, Вазири Балъами аз Рудакӣ аз ҷумлаи нақшҳои офаридаи ӯ мебошанд. Нақшҳои офаридааш дар саҳнаи театру кино бояд аз зовияи касбӣ аз ҷониби ҳунаршиносон баҳо дода шаванд. Дар синамо низ на танҳо дар миқёси Тоҷикистон, балки дар хориҷ аз он маҳбуб гардидааст. از جمله در فیلم های پرواز زنبور نقش انار، مهاجرت نقش ثابت الولی، مهدی نقش دیرکتر مکتب، شمسیدین شاهی نقش استاد. در سلسله فیلم در آرزوی پدر نقش نازمی از زمره نقش های سینمایی او می باشند. سلسله فیلم های مهدی و در آرزوی پدر که محمدجان شادیف در آنها نقش اساسی را بازیده است، نه تنها در تاجیکستان بلکه در جمهوری های همزبانمون افغانستان و ایران نیز گرم استقبال شدند. فیلم هایی که محمدجان شادیف در آنها نقش آفریده است در فستیوال های جهانی به نمایش گذاشته شدند. محمدجان شادیف اینچونین در دوبلیژ ده ها فیلم شرکت نموده است. زمنان با صدای او میراسی ادبی کلاسیکان و آثار ادیبان امروز در رادیوی تاجیکستان ثبت شده و در خزینه تیلایی رادیو محفوظ می باشند. تمام خدمت های شایسته او را به اینابت گرفته با او سال 2005 عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان سپاریده شد. برای خدمت های شایستهش او را با میدال برای خدمت شایسته سرفراز نمودند. همچنین سال 2016 با او عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان نیز سپاریده شده است. محمدجان شادیف از جمله هنرمندان می باشد که در دل و دیده هر یک فرد تاجیک جا گرفته است. شنوندگان عزیز، این بود بخش ستاره در سینما. سلامت و سربلند باشید.

چهار توصیه عالی برای خوشحالی. وقت ارزشی بلند دارد. آن را با ناراحتی گذرانیدن خوب نیست. انسان های هم هستند که با سبب های گوناگون خوشحال بودن نمی توانند. اگر شما از زمره آنهایید، پس این توصیه ها برای شماست. یکم، بخشنده باشید. گناه دیگران را ببخشید و فراموش کنید. فراموش نسازید که در دل گرفتن کینه اولا به شما تاثیر منفی می رساند. دوم، هرگاه خسته و دلمانده می شوید با دوستانتان بخورید. اگر در بخوری نفران زیاد شرکت کنند، باز خوبتر است. روانشناسان اثبات نمودند که در میان دوستان طبع خیره و حالی بد وجود ندارد. سوم، شغل نو را آموزید. دوام هفته کسب، هنر و یا عملی را که برایتان بیگانه است از برنامه‌اید. این امکانیت می‌دهد که از فکرهای بد دور شوید. مطالب خنده آور مطالعه نمایید. نوارهای هجوی، رسمهای خنده آور و یا لطیفه ها برای خوشحال نمودن شما تأثیری خیلی خوب می رسانند.

0: اخباری فوری، صحیح، دقیق و معتمد، جرایانی رویدادهای تاجیکستانی صاحب استقلال و جهانی معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: صدای دوشنبه با نبض حوادث روز هم صدا و هماهنگ است.
2: و اینک بخش دیگری برنامه، بخش ترانه شام. در بخش ترانه شام شنوندای عزیز، سرود از دو هنرمند، یعنی دو سرود از دو هنرمند ما اینجا پیشنیاد می‌داریم و شما مرحمت آواز بدید. در نتیجه از آن بیشتر آواز گرفتن، سرودی از این دو هنرمند صدا خواهد داد در این بخش، از مقدس نبی و شادرمان و سرود دیگر از خاصیت ارتقوا، خاصیت زرفشان. یعنی خب مرحمت، انتخاب از شما است، پیامک خود را بفرستید، ما قبول خواهیم کرد. مقدس نبی و سرود دیگر از خاصیت ارتقوا. من بهادر از شهر دوشنبه میخوام از مقدس نبی و شنوام در پیامک آمده است. و مروارید ستاری از ناحیه واسه از مقدس نبی. و خب شنوندای عزیز، اینجا بخش ترانه شما به پایان رسید و از همه بیشتر آواز گرفتند مقدس نبی و شادروان، هنرمند بسیارم زنده یادی ما. و اینک از مقدس نبی و سرودی را که کارگردان آماده نموده همراه میشنویم. اینجا برنامه دوری سفره به پایان رسید شنوندای عزیز، و باشد که باز به یک روزی نو، به یک صبحی نو برسیم. و چون شب فرا میرسد به همه شما نیز شنوندای عزیز میگویم که شب تا نیز بخیر باشد. با امید باز با شما بودن، با امید باز در برنامه ها با هم، و با امید باز یک صبحی نو، یک روزی نو اینجا با شما خیر خوش میکنیم. محرر من سیف الله بازار، تنسیت خان آباد باشید. شنوندای ارجمند،
3: پیافکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که تخمی سخن را پراکندم.

0: донишгоҳу донишкадаҳои Тоҷикистон, мактабҳои миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар самтҳояшон омӯзиши технологияҳои муосир баромонда шудааст. Ман ҳатто иттилоъ дорам, ки имсол қабули хонандаи ба синфи якум дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи шаҳри Душанбе тавассути платформаи махсуси рақамӣ қабул карда шуд. Ва дигар аз он, мо хуб медонем, ки имрӯз тамоми мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла дар шаҳри Душанбе, барномаи Э-дониш як платформаи рақамӣ сохта шудааст, ки вуруди хонанда ба мактаб миёна ва тавассути технологияи махсуси ба қайгирӣ рақамӣ истифода мешавад, ки онро фейс контрол мегӯем мо. Ва дигар аз он самтҳое вуҷуд дорад, ки ҳар як хонандае, ки дар мактаб таҳсил мекунад, имрӯз истифодаи ба ӯ журналҳои электронӣ аст. Дар баробар ин хонанда рӯзномаи рақамӣ дорад. Хонандае, ки имрӯз кадом ба ӯ мегирад, ҳамон лаҳза ба падару модар ӯ паёмак мерасад, ки фарзандатон имрӯз аз ин фанни баҳо гирифт. Ва тамоми фаъолияти хонанда назорат карда мешавад. Дигар аз он аст, ки устодону муаллимони Тоҷикистон дар донишкадаи такмил ихтисоси ҷумҳуриявӣ ва шаҳрӣ ва ноҳияҳои минтақаҳое, ки ҳастанд, аз курсҳои махсуси бозомӯзӣ гузашта истоданд, ки тавассути барномаҳои рақамӣ ва даъвати мутахассисон аз кишварҳои берун аз кишвар ва Тоҷикистон, ки дар самти баланд бардоштани маърифати рақамӣ хонандагон чӣ мекунад, муаллимон истифода мешавад. Ман хуб медонам, имрӯз тамоми донишгоҳҳои Тоҷикистон ва истифодабарии донишгоҳҳои Тоҷикистон дар лаҳзаҳои асосӣ аз тамоми системаи рақамӣ автоматкунонӣ идоракунии мактабҳои олии ҷумҳурии Тоҷикистон баромонда шудааст. Аз он ҷумла академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи алиф алфа экспресс дорад. ҳар як хонандаи донишҷӯе, ки вуруди донишгоҳ мешавад, ба қайд гирифта мешавад, имтиҳоное, ки месупоранд тавассути маркази тестӣ, дар ин барнома ҷо дорад ва назорати тамоми рафтуомади ӯ донишҷӯ тавассути ин барнома баромонда шудааст. ва дигар аз он, мо метавонам бигӯям, ки фаъолияти муҳаззами устодони донишҷӯён хеле дар сатҳи баланд рафта истодааст. Тоҷикистон бо баробарии пешвои муаззами миллат ҳамеша кӯшиш дар роҳи омӯзиш ва омӯзии ҷавонон ҳастанд. ман медонам, дар ҳар як паёми фиристодаи пешвои миллат ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд мешавад, ки бояд омӯзиши се забони асосӣ, забони русӣ, забони англисӣ ва забонҳои дигари хориҷӣ, дар баробар он технологияи муосири иттилоотиро бояд пуррас худ намоянд. яъне ҳам муаллим ва ҳам хонанда бояд донандаи технологияи муосир бошад, чун мо дар замони технологияҳои рақамӣ зиндагӣ дорем ва дар баробар ин музолакаи зеҳни сунӣ вориди системаҳои ҷаҳонӣ шудааст.
1: хуб, муаллими муҳтарам, маориф як системаи мураккаб ва гуногун ҷанба мебошад, ки ҳадафи асосии он рушд бахшидан ба донишомӯзону хонандагон дар самтҳои гуногуни илм мебошад. ҳоло бошад донишомӯзон ва хонандагон дар замони таҳсилоти асри 21 ворид гардиданд, ки ин тағйироти ҷиддиро дар раванди таълим нишон медиҳад. ин давра усулҳои нави таълимро ба вуҷуд оварда, имкониятҳои васеъро барои донишомӯзон муҳайё месозад, ки омоданд бо ҷаҳоне рӯбарӯ шаванд, ки пайваста дар ҳоли рушд ва инкишоф бошад. дар ин давра аз омӯзгорон талаб карда мешавад, ки ҳамеша эҷодкору навовар ва пайваста дар ҳоли омӯзиш бошанд. хуб, бо пешрафти технология дар замони муосир, таълим танҳо ба гирифтани дониш маҳдуд намегардад, балки рушди малакаҳо, мутобиқшавӣ ба усулҳои нави таълим ва эҷодкориро низ дар бар мегирад. яке аз навовариҳо, тавре гуфтем, дар замони муосир усулҳои истифода бурдани зеҳни сунъӣ дар раванди таълим ба ҳисоб меравад. мехоҳем сари ин масъала суҳбати мо ҷараён бигирад. марҳамат.
0: мо вақте ки сухан дар бораи зеҳни сунъӣ мегӯем, аввал бояд бигӯем, ки чӣ тавр зеҳни сунъӣ кор мекунад.
1: яъне зеҳни сунъӣ чист?
0: зеҳни сунъӣ технологияест, ки ба компютерҳо имкон медиҳад, ки мушкилоте, ки одатан дахолати инсонро талаб мекунанд, ҳал кунанд. яъне вай, агар шумо хоҳед, ки барои ҳалли як масъала, иҷроиш як масъала тавассути зеҳни сунъӣ кор кунед, шумо то вақте алгоритма дурустро ба зеҳни сунъӣ надодаед, ӯ ба шумо طرز درست اون کار رو نمیتهد. میباید خطا بشود. در اینجا یکان چیز نیست. در همینجا خود انسان، خود خواننده، معلم توسط برنامه های ذهن انسانی کار میکند باید داشته باشد که اولین وظیفه او ساختن الگوریتم مخصوص اما مسئله گذاری در برنامه. و دیگر از آن ما باید کوشش کنیم که مثال باید چطور کار میکند. ذهن انسانی اول معلومات را میگیرد، مثلا عکس رو، متن رو، آواز رو یا رقم رو اول میگیرد، معلومات نو رو با معلومات پیش آموخته شده مقایسه میکند در برنامه. از مثال و تجربه قاعده و نمونه رو میفهمند، تحلیل میکند، بعد قرار قبول میکند. بعد فهمیدن قاعده در حالت های نو خلاصه خودش رو میبرارد. یعنی وقتی که او قرار قبول کرد در دایره برنامه های کستند. لیکن اما همین توسط سیرویر ها کار کرده میشود. هر قدر که مواد های زیاد در سیرویر ها جور باشد از آنجا مواد ها میگیرد، تحلیل میکند، حتی ترجمه میکند. و پیشنهاد میکنند در حالتی که در این سرور ها معلومات های مثال زبان تاجیکی کم باشد او امکانات درست کار کرد ندارد. میتوند و زبان های دیگر ترجمه میکنند لیکن منتالیتیت مخت اگر موفق نباشد اینجا هم ما ضرر میبینیم.
1: خوب معلم، استفاده عاقلانه تکنولوژی ذهن سنعی برای رشد جامعه و حفظ منفیت های ملی چی اهمیت مهم دارد؟
0: رحمت. ما میدانیم، خوب میدانیم که در تمام ساحه زندگی انسان، اجتماعی زندگی انسان، علاقه ذهن انسانی استفاده برده میشه. مثال ما یکم در اینجا وقتی که شما مسئله امنیت ملی گفته، برای کشور از همه چیز منفعت های ملی پیش هستند و در همه وقت منفعت ملی رو از منفعت شخصی و منفعت های دیگر بلند بردارد. من امنیت، مثال در امنیت ملی چه خیلی استفاده میشه؟ شناخت چهره ها در کیبر امنیت، تحلیل رفتار کاربران، حتی در بعضی کشورها امروز در کوچه های کامیرا موندن، توسط ذهن انسانی هم پیوست شدن و شخصی که تصادفی می بیاد و رفتارشان کمی شبناک باشد نشان می دهد که این آدم شبناک است. ذهن انسانی یا علاقه در کارخانه و دانشگاه و دانشکده هایی که ما حاضر فیس کنترول ها مونده ایم، من باوری کامل دارم بعد چند آنها هم به سیستم ذهن انسانی با پیوست می شوند، البته وارد می شوند و در شناخت چهره های انسانی آنها چی می کنند معلومات می دهند. اگر شخصی که مثال ممکن در کفتکوهای جنایتی باشد یا در دیگر شبناک باشد، سیستم‌ها او را در جاش هم میگن که این آدم چیستن؟ شبناک هستن. شما بینید، حتی من چند دیروز بود یک مواد خواندم که در ازبکستان وقتی که با ماشین شخصی خودتان برام میبروید و اگر شما شهادتنامه رانندگی نداشته باشید، توسط کامیرهایی که دارای ذهن سنی پیوست شدن شما را معاینه میکنند و با سیستم مخصوص مرکزی خود اطلاع میدهد که امین ماشینی که با چنین رقم از شفیارشان علاقه چی ندارد، راننده شناسنامه رانندگی ندارد. دویم از آن در تیپ ما خوب میدانیم امروز از همه زیاد سیستم های ذهن انسانی و سیستم های رقمی در دنیا استفاده برندگان تیپ هستند. امروز EKG رقمی است، MRT رقمی است، رنگن رقمی است و دیگر سمت هایی که هستند.
1: حتی جراحی،
0: جراحی تشخیص بیماران، تایه دارواری، جراحی، ربات، تحلیل دیگر است. ولی من در برآمدان چندین بار گفتم و امروز هم میگم که ما طبیبان بزرگ داریم و با آنها افتخار میکنیم. ولی بعضی طبیبان ممکن است که خطا کنند. پیشوای ملت در هر یک برآمد خود میگه که طبیبان و معلمان حقوق خطا کردن ندارند. برای چی؟ وقتی که بینید اگر طبیب درست اما سمت خود را نداند و وقتی که با او تشخیص خطا میبرید توسط سکانر میکند و با او نامگوی داروها میبید برای وقتی که در امید پیش میراند، در امین لحظه داروی پیشنهاد میکند، در امین لحظه او علاقه سیستم قبول میکند و به شما دارو خط مینویسد. لیکن باید داشته باشیم توسط ذهن سنی او استفاده کرد با ما و شما علاقه دارو خط داد و در اینجا دارو خطی که گرفته است داده است به شما برای کسلی دل شهر دوشنبه و نایه مرغاب 3000 بلندی زیادتر است، یک خیلی دارو نویستن نمیشد لیکن ذهن انسانی یک خیلی آن را دارد، پس فای خطایی میشد. یا دیگر سمت ها را میتوانم من تحلیل کنم. سمت دیگر در نقلیات است. امروز ماشین های خودی دار شونده هستند، سمالیات های بسرنشین هستند، حتی در خطای اطلاع داده شد که ماشینه های مسافربر بی سرنشینه که پرواز میکنن علاقه از یکم ینبر اجازت دادن آنها رو و آنها توسط زین سونی کار میکنن که نم یک سیستم رقمیه که استفاده برای تکنولوژی موثر است. در معارف آموزش فردی است، تحقیق خودکار وظیفه ها مثلا ما علاقه برنامه ها رو میسازیم توسط پلتفرم های رقمی هستن بازه نسانی ساخته میشن. آنها قدرت کارکرد افتوماتی معلومات ها رو دارن، حتی متور افتوماتی مثال های کلان معلومات های کلان رو تحلیل میکنن. بعد در مارکتینگ هست، در صناعت هست، در صناعت روبوتی علاقه شما میدون من تا اطلاع دارم. یکی از تاجران گفته بود که من جای کاری دارم که در هنجا کارگران هم هستن، خشت میچینن. رفتم یک رابط خریدم، با جای 6 نفر نه چای میگه، نه نام میگه، نه خراب میگه، کار آزادانه اجرا میکنه. در اینجا پرابلم جای کاری میشود، لیکن منفعت بزرگ داشته برداشت اقتصادی هم وجود دارد که اونو ضرر میبینه در این چیزی چند ممکنه. و سمتای دیگری هست که ما میتوانیم در اونو صحبت کنیم.

0: درود هموطنان، همزبانان، سایر شنونده های خوبمون که همسفری دارید. برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه را لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. هر کجا باشید من برایتون تب بالیده، برای کار روزگاری پر از آرامی و آسایشتگی را تمنا دارم و باور دارم که همسفری برنامه ما هستید. زنگ میزنید، از خود درک میدید و چند ربایی میدونید همین رو قرائت میکنیم با هم. چی گفتید عزیزان؟ 227-6152 تلفن ما در استودیو است. کارگردانمون ظفرشاه و مسئول همین برنامه من مملکت سعید. میگذاریم به بخش اولی برنامه شما. ربایی های مردمی.
1: ای یارک جان، عجب گلی خوشنازی، ای شیوه ره گردید عاشق بازی، دو زلف سیاه تا سر به سر گرسازی، ای بچه دهاتی را غم اندازی.
2: در تهک دالان تو دالان دارم، یک لحظه به ششتنات ارمان دارم، یک لحظه نه، یک ساعت نه، یک سرک سال، از سوزش دل در خانه مهمان دارم.
0: ربایی های

لبی دریا برایت خانه سازم، برای کاکلانت شانه سازم. اگر دانم دلت بر من نباشد، تو رو از خود بتر دیوانه سازم.

نمک شور است به زخمی تازه ننداز، مرا کشتی به شهر آوازه ننداز، مرا کشتی به دستی خود کفن کن، به دستی مردم بیگانه ننداز.

0: پوشان سیاه داری شاهی پسر. من گفته بودم تو را بگیرم در بر، موی سر تا بشم با آوی کفسر. ظفر شما میگوید ما شنونده داریم، بیاید بشنویم کی باشد. ما شما رو میشنویم، متاسفانه شنونده ما رو انتظار نشد. شما زنگ زنید. معلم بچه یک تکیه به اوشسل داره، دو قاش سیاه نوشته دفتر داره. من گفته بودم خودک ما دوست میداره، دل جای دیگر مرا چی مطل داره. ما شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟ سلام علیکم، ما شما رو گوش میکنیم.
1: سلام
0: درود درود
1: درود
0: از شما هم همچنین زوی خوبون
1: سلام میگه با کارگردان، من زوی خوب
0: هستم. بله مشورو خوب چرا نیمشورو گوش میکنیم؟
1: پس قدی زرفشان را گذر میکردم، دخترای خوشقد را نظر میکردم. هرگاه که کتو پوشی کرته شاهی را، ایوانه کنی بچه مخشاهی را. دختر دختر پرته پرپر داری، چشمان سیاه و قد بالا داری. زردالا شوم برای بالای سرم، دو دست نازک دست در بدنم. از عقبه فرامدم نالش کردم، سنگهای زری خانه تا بالش کردم. ای یاری عزیز از همه بالا باشی، چون بیرق دست نوجوانان باشی. این ماهی بلند بلند در آسمان نالان ای، بل قاق شده در حسط باران ای. مردمان میگم ابر سیاه باران ای، این یار و برادری همش داران ای. بسیار کفایت باشد بگیران اول میگم.
0: یک جوان سپاس. خیلی خوب روبایی ها. ایوان بلند پیشک شیرازه، دستت شکند با آن کلوخندازه. از دستت گیرم برم به پیش قاضی، صد دوره خوری از پشت عاشق بازی. مشنونده داریم، بیاید بشنویم شنونده ای مو کی است. ما شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم.
0: ما شما رو گوش میکنم.
2: من گلیسا هستم.
0: بله گلیسا، ما شما رو منتظر.
2: از دوری ها چوب میسوزم، ماننده چوبی تر بنام میسوزم. از گردیش چرخ، از سیتم ها و فلک، بیلاخ و خدا و صد قلم می توزم. دوری سی من و سی من سلامت بادا، جان و دل من صدای نامت بادا. من به تو نفس نمی گیرم در عالم، تو به من نفس گیری حرامت بادا. سری راهی مرا دیوار کردن، مرا نومید دیروی یار کردن. مرا نومید دیروی یار جانی و جانی من سم ایجار کردن. سلامت باشین آمده کردن.
0: یک جان سپاس. شروع شیرینک خدا بود تجزاتم، دل دادن و پا کشیدنای بجاتا. چند ماه می شود که می خورم غماتا، احوال دلم کور کنه چشماتا. مشنونده داریم، بید بشنویم کی است.
3: الو
0: مشمو رو میشنویم مدر جو.
3: سلام علیکم مملکت بانو.
0: سلام علیکم. از شما هم چنی برای میشنویم شما رو.
3: جانانه بهار خورنی را چی کنم، ما بیت حیات زندگی را چی کنم. مردم از خدا عمری دراز می طلبن، من عمری دراز به غم خطی را چی کنم. جانانه در این دیار هست یا نه، با قول خودت قرار دی یا نه. بعد نامزده کوی تو میگن ما رو، بعد نامزده را تیار هستی یا نه. تاقی سر دگل زیادی داره، بزنه نشو قانون نمیور داره. ما سکش اون قانون نوبره را بزنه را سرک سود میبراره. بشما برکت.
0: سن یک جان سپاس. عجب روبایی های خوبی دارن همین مردم. باور کنید وقتی انسان به ادبیات شفاهی سر میزند، یک جهان معنی های بلند. یک جان سپاس مادر جان. چهار مغزکی دو قوشه لب گندم، بچه مردم قوشای سیاه تگردم. ای بای پدرت نباشه شرمی مردم، پروانه شده

از جانب من رفته به آن یار بگو، از ناله بلبل به گلزار بگو. اول رفتی یاری منم میپرسه، تو یاری منه سلام بسیار بگو.

0: аз ёраки бевафо ҷудоӣ беҳтар, аз давлати нобуда гадоӣ беҳтар. Ёре ки надорад зарраи меҳру вафо, бо ӯ накунад кас ошноӣ беҳтар. Мо шуморо мешунавем, ки ҳастон сум?
1: салом
0: алейкум, мо шуморо гӯш мекунем.
1: از
0: شما هم همچنین.
1: من یک شنواده همیشگی شما کروانگر از نهی همدانی.
0: اکنون ما شما رو با گوش جان و دل میشنویم.
1: بله.
0: خب.
1: می رواده شیطاره پس میمانه. نامرد از وی یو شبکت میمانه. نامرد از وی خود شبه مرد میدیرد. یک دستگل بخور خس میمانه. شنجی شوید ها که شنجی سویه کاش که می شیدم با وچه جان هم سویه هر گاهی اگر سر و بالین آیه شیرین وچه جان یا زرم بدرایه افتاب زده این زردهکی دولانم این کار کدرست بدری نادانم آنجا که دیلی من بود سر پس کرده این جا که دیلم نبود برقص کرده این ای به دیولم دره که معلی خانه معلی به چه ششته کتاب میخانه به کاشی سیاش با قلم میماند اون میره و مهمو قلم میماند.
0: خب یک جوان سپاس. یک بار نپرسیدی که حالت چون است، خوابت چی طریق است و خیالت چون است. یک ساعت شب که این چونین دور و دراز، روز و شب و هفته، ماه و سالت چون است. روزی که فلک از تو بریده است مرا، کس با لب پرخنده ندیده است مرا. از درد و غمی تو چنانم که نپرس، من دانم و آن که آفریده است مرا.

0: از کوچه گذر من از برای تو کنم، نظاره به چشمان سیاهی تو کنم، بینم که نشسته میان صد کس، صد کس را سلام من از برای تو کنم.
1: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
2: هم نوا با هر هنرمند،
1: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM، رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.

0: خدمت شما هستیم. شنوند های عزیز، کارگردان جمع خانی مراد، یاوری کارگردان اومالی نصیب و محرری برنامه من سیفلوی بازار. تلفن های ما 227-61-52-227-61-72 از زن زنید در برنامه ما اشتراک کنید. اینک بخش اول برنامه درخواست شنونده. زنگ اول است، مرحمت. اگر در خط علاقه شنونده باشد میشنویم، تلفن های ما فعالان، زنگ زنید و اشتراک کنید، صحبت کنیم در برنامه در بخش درخواست شنونده. سلام علیکم.
1: سلام
0: و
1: درود
0: به
1: شما.
0: اکی زای
1: فلانی روزی بخیر باشید.
0: سلامت باشید به شما هم.
1: سلام و کارگردان. بخش درخواست شنونده است. من یک سرود درخواست میکنم از شبنم سرعی
0: سلامت باشید کارگردان ما جمع خون نوشته دارم در یک درخواست شما رو و برایتان از روی امکان پیش نهاد و پخش خواهند کرد بر سراده که شما خواهشی شنیدن دارید. اینک بخش درخواست شنونده صحبت ما با شنونده دیگر. الو سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: مرحمت میشنم. تشکر از شما.
2: سرود مادر
0: را پشکش می سرود مادر از کدام سراینده؟ الو سلامت باشید شنوندای عزیز. این هم بخش درخواست شنوانده در برنامه خیرمانی روز است که مستقیما صدا می دهد. تلفن های ما 227-61-52-227-61-72 است.
3: سلام علیکم کوتک
0: الله. علیکم بر سلام مهربان مرحمت.
3: یک سلام دیگر کارگردان شما، یک سلام دیگر به شنوندگان شما.
0: یه تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. به شما هم سلام.
3: یک روز دورانیتون بخیر شدی باشد.
0: تشکر از شما هم. در جر جای های شما، یعنی که در جای که شما این دل صحبت دارید با ما، چی گونه آب و هوا است؟ آفتابی است؟
3: بارانی.
0: باران بارید استانده است؟
3: بله باران سخت.
0: سخت می بارد باران در دیوشتی جان؟
3: بله. سلامت باشد. یک تا سرود درخواست میکنم از جهانگیر رستم. سرود برادران.
0: برادران سلامت باشید. خو مهربان هستند از ولایت سغد، از خیلی یک گوشه دوری وطنی عزیز و محبوب همون تاجکستان زنگ میزنند، از دیوشتیج، از یک بلنکو. ولیکتون بر سلام مرحمت. سلامت باشید. سلامت باشید. از روزبک فیضعلی. سلامت باشید. از روزبک فیضعلی سرود درخواستی شنونده را ما حتما پخش میکنیم برای اونه که شنونده ها بعضی مورد میشوند که میخواهند تمون سروده که خیلی خیلی برایشون شنیدنی است شنیده باشند، ما از این را کوشش میکنیم که پخش کنیم. اینک زنگ دیگر است و برنامه میشنیم. الو.
4: الو سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
4: سلام دیگر بر برگردان شنونده همیشگی شما از اینجا نظرهای جنوره انتخاب میکنم، درخواست میکنم رستم نور اینم میبخشم به کلی زیستانم به شما برادی که
0: سلامت باشید. حسنبای جورقلوف پیامک فرستادن که سلام به همه شما و بسیار میخواستم که بحری و بالیدگی خاطری همه دوستان تقدیم از جورابک مرادوف سرود شود. سلام به شما از افضل شما اینجا سرود خواهش کردن. ما این نوبر میگیریم البته کارگردان پخش میکنند. سلام علیکم مرحمت.
4: سلام علیکم. سلام. سلام و عرض ادب نسبت شما برادر عزیز و شنوندگان و فرماندهان رادیو صدای دوشنبه. روز بخیر باشد.
0: تشکر از شما. بخیر باشد امروزتان.
4: روشن صابیرو هستم از نوحه کیشانیان.
0: سلامت باشد روشن. سلامت باشد. مرحبا.
4: بازم اومدم در بخش درخواست شنونده با ایرای البته پیشنهاد و درخواست. بلوام که قبول شد.

0: برنامه خیرمانی روز رو مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم و اینجا شنونده ما خالصم ما در بخش درخواست شنونده نوشته است که با انیفه فیروزه کیمیا سلام پیغام رسونم و سرود از روزی به که فیضعلی شنیدن میخواهم. خوب شنونده ما شهناز بانو نیز پیامه فرستادند و از فریدون خورشید ترانه درخواست کردند. انتظار باشد سروده درخواستیتان پخش میشود همین لحظه ها و همچنین از روزبک فیضعلی منتظر باشند زیرا چند شنونده از روزبک فیضعلی نیز سرود درخواست کردند. خوب اولا از فریدون خورشید میشنویم بعدا از روزبک فیضعلی نیز در جریان برنامه سرود خواهیم شنوانید. خوب از حسن بای جوراقلوف نیز اینجا پیامک باز آمده است که مینداری بیان کردن با ما برای پیامک را قرائت کردن. دوستان عزیز اینک یک زنگ دیگر است عنوانی برنامه تلفن های ما فعالند زنگ زنید بخشی درخواستی شنونده ادامه دارد و میشنویم شنونده نوبتی را در برنامه خیرمانی راست.
1: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
1: انا برادر بعدی سلام پایان به پایان انا با شما سلامتی بردامون
0: خوشید
1: تمنو میکنم.
0: تشکر.
1: در همون یک اجرای حافظ پسنده همون جورابیگ نظریف یک سرود میشنوند بسیار خوب میشد.
0: شما از کجا زنگ میزنید؟
1: از ناحیه تاجیکآباد اسرا.
0: این حال از ناحیه تاجیکآباد زنگ زده استودید؟
1: بله رحمت.
0: هوا اونجا چگونه است؟ خوب است؟ باران است؟
1: بسیار پای قدم شما بسیار هوای خوب فورم سلکین افتو
0: یعنی که پای صدای ما هست صدای ما اونجا هست سلامت باشید. جای خوشباد و هوا هست خیلی تاجیکآباد من چند بار رفتم چند این بار این گوشه وطن عزیزمون دیدن کردم از اینجا خیلی آباد است خیلی زیبا است خیلی خوشمزه است. تشکر برای زنگ زده. موج است اونجا صدای چنبر و رادیو رو میشنوی رادیو تاجیکستان
1: بسیار نقص انا آوازتون میگویم گوش میکنیم دویم فراغت میبریم برادر
0: سلامت باشید.
1: همین تنجی و امونی است.
0: بله بله
1: آفره
0: بگذار از هر یک خانه و خانواده تاجیکستانی صدای همین سرود و موسیقی و خنده و گیره کودک باشد و خوشحالی باشد و همین تینجی و امانیه با قدرش چیکار کردن در کار رسیدن در کار بله بله تشکر خورسند شدم که شما از همین خیلی یک نویه دورده سنگ زدید ما رو میشنوید. خوب از سروده که درخواست کردن بعدا پخش میکنیم و جمعه خان سروده درخواستی اونجا گفتم در نوبت هند یکی رو پخش میکنن بعدا صحبت میکنیم. سلامت باشید.

دوستان عزیز برنامه خیرمن راز را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدهیم و پیامک به ما فرستاده است حنیفه بانو از سیراجنه فازیلوف یک سرود درخواست نمودند و پیام خود را به دوستان و نزدیکان شما و شنونده های رادیو صدای دوشنبه رسانیدند. دوستان عزیز اینک بخش مصلحت. خواهش زیاد شنونده ها که ما در برای آلو معلومات بدهیم و خصوصیت های شوی این میوه شیرین و بالذات. آلو همچون بوته بلند یا درخت می روید. بلنده درخت از سطح زمین وابسته از نوی آلو شرایط آب و اقلیم محلی پرورش از 2 تا 8 متر را تشکیل می دید. در شرایط مساعد ممکن است بلنده درختان الهیده از 16 متر زیادتر باشد. در 4-6 سالگی درخت با سرعت شاخ و نوده می راند. به حاصل دراری درخت سرعت شاخرانی را پست می کند. آلو در 3-4 سالگی و یا 5-6 سالگی وابسته از نوها به میوه‌دهی آغاز میکند. دوره حاصل دهی درخت 20 سال ادامه مییابد. از یک درخت تا 180 کیلوگرم حاصل میرویانند. گلهای آلو با زنبور اصل امکان میدهند که از یک هکتار درختان آلو تا 10 کیلوگرم اصل گیرند. آلو از آهن بوی است، شخص را از انیمیا دور میکند و استخوان مستحکمه میبخشد. وزن را به تنظیم می‌دارد، جگر را مستحکم نموده برطرف کننده بیماری اتروسکلروز میباشد. گرچند که آلو میوه ملایم است، آن تنها برای استعمال فایده‌ناک است. وقتی که آن مستحکم ظاهراً تر و تازه و رنگی روشن دارد، قسم های ملایم داغدار و زرد شده ندارد. برای در حالت خوب نگاه داشتن آلو چند روز آن را در خلطه پلی‌اتیلنی در جوان یخدان نشسته نگاه دارید. شستن تنها وقتی که شما میخواهید آن را استعمال کنید. آلو بر ضد قبض برای قوه ایسال کننده بلند آن توصیه داده می شود. از معیار زیاد استعمال کرده شود می تواند گرده ها را آزار دهد. آن از ویتامین های مرکب بی بای است که مشکلات پوست و روماتیزم را پیشگیری می کند. علاوه بر این آنها برای افزایش و مستحکم کردن موی پیشگیری از ریختن آن مهمند. آلو بنابر مقدار بلند فسفر داشتنش در حالت های سستی عمومی نشان داده می شود، خصوصا هنگام سستی مغز سر. آلوی قاق برای دمانه که کار مشکل را انکشاف می دهند موافق است، زیرا آن خیلی انرژتیکی است و مقدار زیاد کالری ها را تامین می کند و میوه تر و تازه برای مبارزه با بواسیر بهترین است. برای مبارزه با قبض آلوی قاق را شبانه در یک استکان آب تر کنید. صبح روز دیگر هم قاق و هم آب را باید به شکم خالی برید. این تبابت باید یک چند روز تکرار کرده شود. به شرافت ترکیب نخی آن کربوهیدرات ها مگنی ناتری و کالی آلوها اصلاح آور می باشند که بر ضد قبضیت یک را توصیه داده می شوند. دکتران اظهار می دارند که آلوی تر و تازه یک واسطه عالی جناب تراپیوتی بر ضد بیماری های با سبب کسلات ها و با هیپرلیپیدمیا علاقمند، علاخصوص کسلات های پیشاب از قبیل روماتیزم اترویت پدگرا می باشد. شنونده های عزیز، این بود بخش مصلحت و درباره خصوصیت های شفای آلو با شما معلومات دادیم.

0: برنامه خیرمانی روز مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه دارد و شنوندای عزیز در انتهای برنامه بخش دلیل های عجیب پیش نیاده تا نگردد و اینجا خدمت شما بودیم جمعه خانی مراد من سیف الله بزرگ
1: دلیل های عجیب
2: عالمی حیوانات پر از موجودات عجیب است که قابلیت و عادتهای آنها اکثر وقت به نهایت به نظر می رسند. حلزونی باقی می تواند در دهانش تا 15,000 دندان داشته باشد. زبانی کیتیکا بود به اندازه یک فیل کلان وزن داشته است. دلی آن بیش از 200 کیلوگرم است. نمونه رخ پوست زبر مثل ایزی انگشتان انسان به نظیر است. شما در هیله اولین جانور روبو رو می دانید. اما پلنگ ها می توانند با آواز حیوانات دیگر به طور کامل تقلید کنند تا صید را جلب نمایند. کسک ها بیشتر از 1500 بوی را درک کرده از هم دیگر جدا کرده می توانند. خاموشک ها از تیمسوها خطرناکترند. اگر تیمسوها هر سال حیات تقریبا 1000 نفر را از بین برند، از نشزنی مگس، درسترش از بیماری هایی که اونو انتقال می دیند، اما سال 750,000 تا 1,000,000 نفر می فوتن. ایزی انگوشتان کهو به ایزی انگوشتان انسان مانند است. حتی انگامی آموزیشی با دقت در زیر میکروسکوپ نامه متخصیصان نموت های انگوشتان آدم ها رو از انگوشتان کهو زود جدا می کنند. شما چند دلیل عجیب رو از برنامه ما شنیدید. برنامه ما بازم ادامه دارد.

0: مسائل فرهنگی، صحبت خصوصی، اندیشه و پیشنهادات. این همه در برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره از صدای دوشنبه.
1: السلام علیکم شنونده های عزیز، هواداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه، آنهایی که برنامه فرهنگی فراغتی و آزمونی دوری سفره رو از موج رادیو صدای دوشنبه انتظار میکشیدند و اینک باز در این وقت و ساعت شنونده های عزیز در برنامه دوری سفره قرار داریم و برنامه رو ما نیز با بخش های جالب و سرود هایی که در واقع با خواهش شما چند سرودی که ما آماده کردیم، یعنی درخواست های شما رو بنابر گرفتیم، آماده نموده پخش خواهیم کرد و اینک طول ساعتی که برنامه صدا میدهد ما رو همراهی کنید و باوری داریم که از برنامه ما خوشتان میآید، زیرا که بخش های جانب شنیدنی با سرود های بسیار مرغوب آماده پخش است. و شنونده های عزیز، اینک آهسته آهسته بازم به یک شام زیبای وطن ما نزدیک میشویم و امروز نیز گذشت از یک روز نو، بازم به تاریخ ثبت شد، یعنی در تاریخ ثبت شد کتاب زندگی همون روزگار همون که سحر چون ورگردان شده بود و اینک باز ما انتظاری بعد فرارستن شام یک روز دیگر می شویم. باشد که امروز ما بخیر باشد چون بخیر بود و البته کوشش بکنیم که شنونده عزیز هر روزی که فرا می رسد ما به خوشی بگذرونیم. و اینک یک سرود که کارگردان آماده نموده در آغاز برنامه دوری سفره هم رو میشنویم، سپس بخش های برنامه رو پیشنهاد شما می داریم. در نظر است که شنونده های عزیز در بخش هایی که ما با شما در تماس شدن هستیم در صحبت باشیم، مرمند اگر خواهشی با ما در تماس شدن داشته باشید، در برنامه ما اشتراک کردن با ما در تماس باشید با تلفن های 227-6152 227-6172 و همچنین توسط یک شبکه‌های اجتماعی با ما در تماس باشید، پیامک خود را بفرستید.

برنامه فرهنگی فراغتی بازمونه دوری سفره ایدومه دارد از رادیو صدای دوشنبه و اینک بخشی چون گفتیم دانستن میخواهیم. ما در مورد خصوصیت های شفا بخشی انجیر معلومات میدیم. در باره انجیر کمی معلومات دیگر. درخت انجیر نوهای بستانی و کوهی دارد. سمرش از جهت نمود دو خیل است، زرد و سیاه، که این به همه معلوم است. نوی سیاه آن را انجیری شومی میگویند. اگر قلمچه شاخی آن را ساعتی در نمک آب تر کرده بعد شینانند، سمرش شیرین میگردد. مجازش در درجه یکم گرم و در درجه دوم تر است. خصلت های شفابخشی آن، سمری تر و تازهش را بخورند، در اون را ملایی میگردوند و رحمه داخلی و مده های خفزگشته را در بدن تحلیل میدید. اگر چیل پگو در خوردن این کوشش کنند، بدن را فربه میکند. برای علت های دل تپگ یعنی دل بازی میگویند، بعضی ها دم کتهی سلفه در دیوزوهای درونی سینه و قفصی شوش دوام میباشد، جگر را قوت میدید. هنگامی که انجیر را به دل نهار بخورند، راه های غذا را کشاده میگرداند و بدن را فربه میکند. اگر انجیر را پیش از تمام بخورند، در اون را ملایی مینماید، ولی بعد از خوردن انجیر حالتی ناگواری حس کنند، زود از بالایش سکنجبین یعنی سرکه عسل بنوشند و این چیز را اصلاح میکند. مزاج انجیر خوش در درجه دوم گرم و در یکم تر است، یعنی در بابت شفابخشی ضعیفتر از تر و تازه آن میباشد. اگر این را بخورند تشنگی میآورد، هضمش دشوار، ولی در اون را ملایی میگرداند. مده های بدبوی را به طرف پوست میراند. از بس که انجیر خوش گرده را گرم میگرداند، انجیر تر و خوشکش را بخورند هم برای دردی سر و قوت بخشیدن معینه دارو می شود. انجیر خوش را کوفته بپاشند، ریشه و زخمای سر را خوش نموده صحت می بخشد. در وقت سبز بودن برگایش، شاخی انجیر را اگر بشکنند یا برگش را بکنند، شیر از آنجا جاری می گردد. همین شیر را با عسل در آمیخته خواب به چشم بمالند و خود در چشم چک کنند. پرده در آن افتاده را که چشم را تاریک می کند دفع می نماید. این شنون به سراخی گورک چشم زرداب فرامده و در حالت ابتدا باشد، آن را هم دفع می گرداند. اگر طبق های چشم غلیزن دقل شده باشند، به حالی اصلش را می آورد. آب برگش را به چشم بچکن و جوشش های خارش آوری پلکار را سیاد می باشد. انجیر را در آب شانیده به آن آب اگر دهان را غرغره کنند و رمی مشک های زبان را می گرداند. شنوندای عزیز، این بود بخش دانستن. میخواهیم که در مورد خصوصیت های شفایی انجیر معلومات دادیم. بازم یک سرود میشنویم، سپس بخش دیگر را پیشنهاد شما میداریم.

برنامه دوری سفره ادامه دارد از صدای دوشنبه و پیامک آمده سلیمان ما این پیشنهاد شما رو به این نوبت میگیریم از بختیار جان عظیموف باشد نیز با ما پیامک آمده سلام پیام خود را میرسانند و مادر است روشنی به انیسا و میگویند که از سرودی از سفر کمیایی از شود روان بهرام غفوری پخش کنید خب البته از روی امکان کوشش میکنه بخش یک غزل

دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوستتر از جان و سر درد و بلای دوست را. زحمت خود با طبیبی مدعی خواهم نمود تا بسازد چاره درد و دوای دوست را. چون مراد دوست جان افشاندن است از دوستان، زودتر دریاب جان من رضای دوست را. در هوای او تواند داد عاشق سر به باد، لیک نتواند نهاد از سر هوای دوست را. رایگان از دست داری خاک پای دوست را، گر باده می خوری. بله، دست بوسی دوست می خواهی، بشو دست از دو قم. دست آلوده نشاید مرحبای دوست را. دوستی های همه عالم برو از دل کمال، پاک باید داشتن خلوت سرای دوست را.

چهار توصیه عالی برای خوشحالی. وقت ارزشی بلند دارد. آن را با ناراحتی گذرانیدن خوب نیست. انسان های هم هستند که با سبب های گوناگون خوشحال بودن نمی توانند. اگر شما از زمره آنهایید، پس این توصیه ها برای شماست. یکم، بخشنده باشید. گناه دیگران را ببخشید و فراموش کنید. فراموش نسازید که در دل گرفتن کینه اولا به شما تاثیر منفی می رساند. دوم، هر گاه خسته و دل مانده می شوید با دوستانتان بخورید. اگر در بخوری نفران زیاد شرکت کنند، باز خوب تر است. روانشناسان اثبات نمودند که در میان دوستان طبع خیره و حال بد وجود ندارد. سوم، شغل نو را آموزید. دوام هفته کسب، هنر و یا عملی را که برایتون بیگونه است از برنمایید. این امکانیت میدید که از فکرهای بد دور شوید. مطالب خنده آور مطالعه نمایید. نوارهای هجوی، رسمهای خنده آور و یا لطیفه ها برای خوشحال نمودن شما تأثیری خیلی خوب میرسانند.

0: Ахбори фаврӣ, саҳиҳ, дақиқ ва муътамад, ҷараёни рӯйдодҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ва ҷаҳони муосир аз мавҷи радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе бо набзи ҳаводиси рӯз ҳамсадову ҳамоҳанг аст.
2: ва инак бахши дигари барнома, бахши таронаи шом. در بخشی ترانه شما شنوندگان عزیز سرود از دو هنرمند یعنی دو سرود از دو هنرمند ما اینجا پیشنهاد می‌داریم و شما مرحمت آواز بدید در نتیجه از آن بیشتر آواز گرفتن سرودی از این دو هنرمند صدا خواهد داد در این بخش از مقدس نبی و شادروان و سرود دیگر از خاصیت ارتقوا خاصیت زرفشان یعنی خب مرحمت انتخاب از شما است پیامک خود را بفرستید ما قبول خواهیم کرد مقدس نبی و سرود دیگر از خاصیت ارتقاوه. من به حضور از شهر دوشنبه میخوام از مقدس نبی و شنوان در پیامک آمده است و مروارید ستاری از ناحیه واسه از مقدس نبی و خوب شنوانده عزیز اینجا بخشی ترانشان با پایین رسید و از همه بیشتر آواز گرفتند مقدس نبی و شاد روان هنرمند بسیارم زنده یادی ما و اینک از مقدس نبی و سرودی را که کارگردان آماده نموده همراه میشنویم اینجا برنامه دوری سفره به پایان رسیدنده های عزیز و باشد که باز به یک روزی نه به یک صبح نه برسیم و چون شب فرا میرسد به همه شما نیز شنونده های عزیز میگویم که شبتان نیز بخیر باشد با امید باز با شما بودن با امید باز در برنامه ها با هم و با امید باز یک صبح نه یک روزی نه اینجا با شما خیر خوش میکنیم محرر من سیف الله بازار تنسیت خان آباد باشید شنوندای ارجمند
3: پیافکندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند نمیرم از این پس که من زنده‌ام که تخمی سخن را پراکندم

شب این شبی که بارم شوی درخی هوا رو روی که نقتمانه دیوان عشق ما رو منگه کشد چو غمدار شب بادی خانه ویران روشم و عشق شوید بیرون در زمستان یادی تو سعی دارد در کوچه خیالم رویش نمی کند دود از خاطر ملالم در تن هزار یک زخم زخم زبان تیشه عشق بریده کنده کنده زند دلیشه شب این شبی که بارم شب این شبی که بارم

برخی نگاه تیرش موی سیاه تیرش روی برنگ سیرش دارد شکار دلها ره گشتن خرامان قد بناز جنبان چشمان آفت جان دارد شکار دلها در تن پیراهن گل دامن چو دامن گل روی چو خرمن گل دارد شکار دلها فیض قدم بهاری ناز نگه خماری زیبای زیبیاری دارد شکار دلها

یه صبح هم خندانم، یه صبح هم خندانم، یه ابرم و گریانم، یه جمع و پریشانم، از تخم بزرگانم، من اهل خراسانم، من سام نریمانم، من رستم دستانم، سهراب پرارمانم.

من اهل خراسانم بنیاد سخن از من ایجاد سخن از من فریاد سخن از من هم اینم و هم آنم من اهل خراسانم شاخابم و دریایم من کوهم و صحرایم من زاده این جایم آواره دنیایم من آهم و افغانم من اهل خراسانم ویرانه زی من آباد بیگانه زی من دلشاد شد بنده زی من آزاد خود لیگ با زندانم من اهل خراسانم با حکمت زردشتی فضل و هنری پشتی ای چرخ مرا کشتی از جبر تو نالانم آسیم و ایسیانم من اهل خراسانم

از وطن جان من نمی رنجند، همچنان از نصیبه و تقدیر، همچو از مادر، همچو از استاد، چون زیجبر پیر. من که گاهی کند تگ پایت چون دل سبزه بره رسته، از سر نام بیمان کند پیشت همچنان تیفل دست روی ناشسته، گرچه مادر جزات خواهد داد مثل کودک بدامن او چسب، گرچه دیخان کند لگد مارد آساب بخیرمن او چسب، میوه خام می شود شیرین زاتش آفتاب تابستان، تو همان غوره وطن باشد آفتابی که میپذی در آن، بیدهن از وطن بمان جاغد بی سخن تو بیکن وطن داری، عاقبت مثل سگ شود سگمور از وطن حق کرد بیزاری.

سری کوتل نگاهی خسته کردم هنوزم پیرتروش زوزن لن خرش در زیر بار و بند میکرد به زیر سایه غفص سیفر و چشمی چشمه زاغ نور میزد رهی که آمدم دیگر نمیتارد خدی خمگشت چون پشت خمیده و پشت خم همان پستاره تن هنوزم خار در پا خاک در سر در آنجا بود سرسان باد شلپر نه تفلی بود نه پیری نه جوانی در آن صحرای گون در گرد یاد فقط در آسمان میخورد الوان عصای گرمدار

0: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: Инсон дар ҷамоли гулу сабзагард нест, инсон хок ашки алам дам намекашад. از هر سراخ موری از هر سر نمی خلد، از عشق خشت خانه دل نم نمی کشد. مرغ بسوی لانه خود با هزار ترس نالان نگاه کرده دلش رم نمی کند. دیگر زبان بحث نباشد، زبان تیر شیطان فریبی حضرت آدم نمی کند. این سال شکر، شکر خدا، شکر زندگی، خوابی به ناز کودک خاطر براحت است. این سال گو بهار را گل بیشتر بیا، سال محبت.

سخان مجلس دیدار حدیث این شب عشق و جوانی را به گوش کهکشان بخ خواهد خواند. برای شب همین یک شب که در دنیای گمنامی و گمراهی تو را من یافتم از لطف ربانی شدم از نور دیدار تو نورانی. برای شب همین یک شب که قسمت فرصتی با هم بودن داده است در این دنیای پرغم یک دم بیغم بودن داده است که این ممسیک دم خش بودن و با هم بودن بسیار کم داده است. برای شب همین یک شب که من در کعبه کوی تو حج کردم و محراب دو ابروی تو حج کردم من حاجی نماز شکر بگذارم به پای تو و این پیمانه را که از زمزم میری تلبریز است از زمزم عشق تلبریز است ببردارم

چشمی آیی دیگر جان در لباس تن نمی گنجد. سخن سر می رود در قالب گفتن نمی گنجد. از آن بام دادم صرفه بالی قدم هایت هزاران رکت است اینجا که در خفتن نمی گنجد. تو دریایی و من قطره، تو دنیا.

هرچه پابندی وطن شد میکشد آزارها نیک خور زور نبود چون وطن بیزار سختر از تنه بیگانه هرگز نیست نیست در تمام عمر بینی از وطن آزارها همچون مور تشنه در گرداب ها جان میدهند وقت جسته در غریبی ها غلط پندار ها از دل سنگ وطن جوشیده بیرون می شوند چشمه ها که می کنند از صخره ها گلزار ها هرچه سرسبز را سنگ وطن سرسبز کرد در وطن گل می کند گل در میان خارها مادر ار بیمار شد بیمارداری می کنند مادر ار بیمار شد بیمارداری می کنند با وطن بودند در شادی و هم با آرها هر که را عشق وطن باشد نمی ترسد زمر میکنند از خون خود گلرنگ شاخ چوبیدار.

شکن نمی شود صورت کاغذی دیگر زیر چمن نمی شود بوی شراب می کند کوزه ما شود صفا بس که خمار تو جدا از گل تن نمی شود از کفن وطن گدا عطر وطن نمی رسد آه غریب مرده را خاک کفن نمی شود این وطن مریض را مونده کجا گریزه زخم دل وطن دوا بی تو من نمی شود.

همچنان تیر به زمین نیلوتم از پای روزی خود سرگردان کس نپرسد که پنام حالا چیست کس نگوید که چی داری ارمان زندگی میتون نبود است آسان دولتی رفته زی سر مادر جان یک سری کاخ منو این همه درد تو بودی درد نبود تنهایی تو بودی از علم دنیایی این قدر من نبودم سادایی زندگی بیتو نمود است آسان دولتی رفت از سر مادر جان پاکشان نیمی شبی می آیم با دل خسته و زخم تازه سرد خاموش به من می نگرد چشمی قلفی سیاه دروازه می کنم باز در غرغری را می کشد با در آن خمیازه زندگی می تو نبود است آسان دولتی رفت از سر مادر جان دور از موی چوشیرت چشمم طفل از سینه جدا کرده شده است دور از موی چوشیرت چشمم طفل از سینه جدا کرده شده است اشک رو پوش حجاب مژگان دور افکنده و بی پرده شده است این قدر دیر چرا فهمیدم زندگی می تو نبود است آسان دولتی از رفته سر مادر جان

از غم همسایش همسایه دلخواه می شود. دل اگر غمدار باشد چشم محزن می شود. عشق را با غم نباشد طاقت همخانگی، هم اگر از در درایت عشق بیرون می شود. از حساب عمر کم کردم شود بارم سبود، روزها کم می شوند و بار افزون می شود. سلم و تور امروز قصد جان ایرش کردن نولم چون نوله تلخ فریدون می شود. من به فکر عالمم، حالی است عالم را به آن رحم گرگ گشنه آید، حال من چون می شود.

گلی یک پای در گل داشت است، هر گلی یک داغ در دل داشت است. چشم را چون شیر پالا کن ببین، شیر پالایده را دل داشت است. رو تراتون های دریا را ببین، آو هم در سینه اش دل داشت است. نیست نخلی آرزوی بیسمر، ماش پروردیم حاصل داشت است. زندگانی مسئله در مسئله است، حل مشکل داشت است. عصر ما عصر محبت نیست، عصر ما عصر صداقت نیست، عصر ما عصر عدالت نیست، عصر رحمت نیست. باش هوشیار ای وطن دار. عصر ما عصر عداوت هاست، عصر ما عصر خیانت هاست، عصر ما عصر جهالت هاست، عصر ما عصر صحت نیست، عصر محتاج تبابت هاست. باش هوشیار ای وطن دار. عصر تیر است، عصر تیر است، عصر جنگ است، عصر ننگ است، عصر رشک است، عصر عشق است، عصر غفلت نیست. باش هوشیار ای وطن دار، باش هوشیار ای وطن دار.